Kongehus omtaler dronning Sonja som kongemoren i en pressemelding om prinsesse Astrids begravelse. Sonja var til stede i Ris kirke i går ettermiddag sammen med kong Håkon, dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetale under seremonien. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Politiet har avsluttet onsdagens søk etter fire savnede tsjekkiske fisketurister i sjøen ved Smøla på Nordmøre, uten å finne noen. Operasjonsleder Mona Kvernberg i Møre og Romsdal politidistrikt skriver at politiet vil vurdere videre søk i løpet av morgendagen. Søkene starter etter at en småbåt forliste fredag i forrige uke. I morgen starter elg- og rådyrjakten. Norges Jeger- og Fiskeforbund venter at oppslutningen kan bli som i fjor. Trøndelag og Innlandet har flest jegere. NJFF ber jegerne ta ut mindre dyr og la store dyr i produksjonsalder stå i skogen, i tråd med hjorteviltstrategien for 2026-2030. Australias statsminister Anthony Albanese sier at en OpenAI-agent i juni brøt seg inn i landets helsevesens statistikkportal. Han sier at ingen personlige opplysninger antas å være berørt, men at granskningen fortsetter. OpenAI melder at flere australske offentlige nettsteder skal ha blitt forsøkt hacket, og at selskapet samarbeider med regjeringen. Harvey Weinstein er dømt til fengsel i 15 år, melder NBC News. Han er dømt for seksuelle overgrep mot produksjonsassistenten Miriam Hailey i New York i 2006. Ifølge dommen nektet Weinstein straffskyld hele veien, og han ble kjent skyldig i fjor. Straffeutmålingen kom i går. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

black and blue. Heisan, og velmøtt til denne timen som skal inneholde en rekke ting som er kjekt å vite innimellom den behagelige musikken du er vant til å få. Mitt navn er Kyrredal, og vi skal blant annet snakke litt om at studentene prises ut av leiemarkedet ifølge årets studentindeks. Faktisk så har studentene bare litt over 3000 kroner i måneden igjen til husleie når levekostnader er dekket. Mer om det snart. Andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk de siste årene. DNT mener at det er bekymringsfullt og inviterer til turbotråkk, en annerledes turdag i samarbeid med barnehager. Og i løpet av høstferien så skal det være totalt 3,3 millioner passasjerer på flyplassene til Avinor. Av disse så er det halvparten omtrent som reiser gjennom Oslo Lufthavn alene. Og på denne dagen 1941 ble Atlanterhavserklæringen tiltrådt av de allierte, la grunnlaget for en fri verden etter andre verdenskrig. Og den får dere mer om denne timen.

tar vi en titt på værvarslet for de neste tre dagene. Vi starter med Nord-Norge denne gangen, som får 11 grader, sånn cirka, på ettermiddagene. Noe regn, ikke så mye, for det meste skyet oppholdsvær. Midt-Norge får også noe regn, for det meste skyet oppholdsvær. Kan til og med bli en liten solstrål i overmorgen, 12-13 grader. Vestlandet vil få fint å begynne med, fint vær i dag, men det er ventet litt regn i morgen, og litt blandet vær i overmorgen, 14-15 grader. Sørlandet vil få for det meste grått og oppholdsvær, men finværet kommer tilbake mot helga. I overmorgen så er det ventet 18 grader på ettermiddagen. Samme gjelder Østlandet, det er ventet noe grått og ja, i hvert fall opphold de neste par dagene. I overmorgen er det ventet 17 grader og solskinn fra en nesten skyfri himmel, så sommeren kommer nesten tilbake.

Studentene prises ut av leiemarkedet. Årets studentindeks viser at det private leiemarkedet blir stadig mindre tilgjengelig for studenten, ifølge Finn. Studentindeksen utarbeides årlig av Finn Eiendom, Eiendom Norge, utleiemegleren NSO og Eiendomsverdi. En fulltidsstudent uten deltidsjobb har bare 3156 kroner i måneden igjen til husleie når nødvendige levekostnader er dekket. Samtidig blir det private leiemarkedet mindre tilgjengelig for studenter i de største studentbyene. Studiestøtten alene er ikke nok til å dekke kostnadene ved noen av boligene som inngår i analysen. Å jobbe ved siden av studiene er ikke lenger et valg, det er nærmest et opptakskrav på lik linje med generell studiekompetanse. Det sier leder i NSO, Eva Franco Aas. Med mindre staten kan trylle frem boliger til 3000 kroner i måneden, må de nå gjøre noe med studentøkonomien og det private leiemarkedet.

utover høsten så det kanskje like greit å komme seg litt vekk en helg. Her kommer et reisetips fra kunstig intelligens. Jeg har spurt Google AI om å gi meg et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helg, og denne gangen så har den valgt ut Wrocław i Polen. Og det beskrives som en vakker og historisk by, kjent for sine fargerike hus, mange broer og charmerende torg. Byen kalles ofte Polens Venezia, fordi den har over 100 broer som krysser elven Oder. Og det er altså direktefly fra Oslo til Wrocław som tar under 2 timer. Det meste kan oppleves til fots, i hvert fall i sentrum. Du kaster ikke bort tid på lang transport. Det er lavt prisnivå. Mat, drikke og overnatting er rimelig sammenlignet med Norge. Og du kan få noen unike opplevelser. Lete etter de små bronsene av dverger som er plassert rundt om i hele byen. Hovedattraksjonen er den store markedsplassen Rynek med det gotiske rådhuset. Wrocław er reisetipset.

Høstferien nærmer seg, og Avinor venter travle dager. Nærmere 2 millioner mennesker skal reise gjennom Oslo Lufthavn i høstferieukene. Det er snakk om 1,77 millioner reiser, på det da som er hovedflyplassen i Norge alene. Og Avinor skriver i en pressemelding at høsten har blitt en stadig viktigere reiseperiode, og allerede gjennom september har flere dager hatt høyere passasjertall enn de travleste dagene i sommerferien. I løpet av høstferieperioden fra 23. september til 13. oktober ventes det totalt 3,28 millioner passasjerer gjennom Avinors lufthavner, og av disse altså 1,7 gjennom Oslo Lufthavn alene. Flere nordmenn velger å legge ferien til sensommeren og høsten, og også Oslo har blitt en mer attraktiv destinasjon i seg selv, sier lufthavndirektør Torgeir Landevåg. Tilsammen gjør dette at perioden med høy trafikk strekker seg stadig lenger utover høsten, sier altså lufthavndirektøren i Oslo.

Vi tar med noen trafikkmeldinger som da gjelder veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Det er fortsatt stengt ved fylkesvei 3608 Omre mot fylkesvei 3610 Kistevik. Omkjøring er skiltet, men ifølge veivesenet så skal det åpnes der i løpet av september, så det er jo ikke lenge til i tilfelle hvis det ikke allerede er åpent. På fylkesvei 3596 Dalholt-Bekken Roklev så er det for så vidt det samme. Den skal åpnes i løpet av september, så det kan ikke være mange dagene igjen der, men foreløpig altså stengt vei. Lysregulering på fylkesvei 3600 mellom Kryssen og Egra fram til nyttår. Det jobbes på fylkesvei 404 Frivoll. Det skal også avsluttes i september. Det jobbes på fylkesvei 3620 Engene. Da jobbes det fram til 30. oktober. Og husk, bruk refleks hvis du er ute og går på veiene nå.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

Andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk de siste årene. DNT mener at utviklingen er bekymringsfull, og inviterer til Turbotråkk, en annerledes turdag, i samarbeid med barnehager over hele landet. Forskning viser at den frie uteleken taper terreng til fordel for skjerm, stillesitting og innetid. Det sier Inge-Lise Blyverke, som er generalsekretær i DNT. Hun mener at dette er en skremmende utvikling, og vi er mange som har et ansvar for å bidra til å snu den. Derfor arrangerer DNT Turbotråkk, en annerledes turdag for de eldste barnehagebarna. Det er altså i løpet av dagen skal 430 barnehager, 800 avdelinger og rundt 12 000 førskolebarn tilbringe dagen ute på tur med natursti, aktiviteter og frilek i luft. Naturen gir noe skjermen aldri kan gi, sier Blyverke. Det er viktig for den fysiske og psykiske helsa.

dagens TV-tips ser vi litt på Hell's Angels, Brorskapets pris. Det er en dokumentarserie som er gått i gang på NRK 2, men denne gangen så er det motor og metamfetamin i Midtvesten 23-20. Det er fotball, UEFA Nations League, det er Norge mot Danmark fra Ullevål stadion, med kommentatorer Øyvind Alsaker og Simen Stamsø Møller. TV 2 klokka 20.25, med litt foran og litt bak. Det er film på TV 3 Plus, The Legend of Tarzan. År etter at han forlot junglen og slo seg ned med kona Jane i London, vender Tarzan tilbake til Kongo som handelsutsending for parlamentet. 21.00 på TV 3 Plus. Og så en serie som har blitt anbefalt og ikke har sett selv foreløpig. Null stjerner. Jeg har spekulert på om han ligger død der oppe. 21.25 på 5 i kveld.

På denne dagen i 1941 skjedde det noe spesielt. Da ble Atlanterhavserklæringen publisert. Det var en erklæring med et sett av prinsipper for en ny verdensorden, som ble publisert av Storbritannias statsminister Winston Churchill og USAs president Franklin D. Roosevelt. Det var altså 14. august 1941, og da vet du at du er under den andre verdenskrig. Churchill og Roosevelt hadde møtt ombord på den amerikanske kryssende Augusta ved Newfoundland 9. og 10. august det samme året. Under møtet forsøkte Churchill å få Roosevelt til å forplikte USA til å gå inn i krigen på de alliertes side, men måtte innse at dette ikke var oppnåelig på det daværende tidspunkt. Roosevelt visste at den amerikanske befolkningen ønsket å holde seg utenfor krigen, og det var først etter angrepet på Pearl Harbor at dette endret seg. Men i 8 punkter slo Atlanterhavserklæringen fast de prinsippene som Storbritannia og USA skulle legge til grunn for sin politikk.

Hva skjer med renten? De fleste makroøkonomer venter at Norges Bank I dag kommer til å holde styringsrenten uendret på 4,25%. Prisveksten har dempet seg noe, men inflasjonen fremdeles over målet på 2%, samtidig som lønnsvekst og internasjonale renter holder igjen. Også I Sverige kommer sentralbanken med en rentebeslutning I dag. Kongehus omtaler dronning Sonja som kongemoren I en pressemelding om prinsesse Astrids begravelse. Sonja var til stede I Ris kirke I går ettermiddag sammen med kong Håkon, dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetale under seremonien. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Politiet har avsluttet onsdagens søk etter 4 savnede tsjekkiske fisketurister I sjøen ved Smøla på Nordmøre, uten å finne noen. Operasjonsleder Mona Kvernberg I Møre og Romsdal politidistrikt skriver at politiet vil vurdere videre søk I løpet av morgendagen. Søkene starter etter at en småbåt forliste fredag I forrige uke. I morgen starter elg- og rådyrjakten. Norges Jeger- og Fiskeforbund venter at oppslutningen kan bli som I fjor. Trøndelag og innlandet har flest jegere. NJFF ber jegerne ta ut mindre dyr og la store dyr I produksjonsalder stå I skogen I tråd med hjorteviltstrategien for 2026-2030. Australias statsminister Anthony Albanese sier at en OpenAI-agent I juni brøt seg inn I landets helsevesens statistikkportal. Han sier at ingen personlige opplysninger antas å være berørt, men at granskningen fortsetter. OpenAI melder at flere australske offentlige nettsteder skal ha blitt forsøkt hacket, og at selskapet samarbeider med regjeringen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

Ikke dårlig, ikke dårlig start I det hele tatt. Jeg vet hvordan jeg kunne gjort dette verre, for å si det sånn, så jeg unngikk det. I nyhetsbildet I dag skal vi høre om Høyre-lederen I det Ine Eriksen Søreide, som svarer på intern kritikk. Dette gjelder særlig drivstoffsaken. De fortsetter å lete etter disse savnede tjekkiske fiskerne I Møre og Romsdal. Elg- og rådyrjakten starter I morgen, og Harvey Weinstein har fått straff 15 år. Dette skal vi høre mer om.

Det var denne natten da. Hva har skjedd? La oss kaste et blikk på noen av nyhetssakene som har dukket opp. Utenriks så hører vi at Nordkorea ikke vil gi opp atomvåpen. Jo mer USA og deres allierte krever at vi skal kvitte oss med atomvåpen, desto hardere vil vi stå på vårt, det sier utenriksministeren i landet. Elgjakt, det var det voldsomt, elgjakten starter i morgen. Det ventet rundt 100 000 jegere som skal delta i årets elg- og rådyrjakt. Pakistan har angrepet flere mål i Afghanistan. Det var en kar på Lade i Trondheim som ble frastjålet mobiltelefon på jobb i går. Politiet sporet mobilen, og med videoopptak i hånd så gikk de inn i dennes bolig, fant mobiltelefonen og anholdt vedkommende. Det var noen smell i Kvernebyen i Oslo i natt. Man tror det har vært skudd. Ingen fare for publikum, sier politiet. Videre. Vi skal se på almanakken nå straks.

Vi griper fatt I dagens almanak, heter det. Det ordet bruker jeg hver dag, men I dag satt det langt inne. Jan og Jens har navnedag. Navnedagen fra den katolske kirkes feiring av døperen Johannes unnfangelse. Og det betyr at det en del av det religiøse aspektet for dagen. Guinea-Bissau har sin nasjonaldag, eller Guinea-Bissau, som vi godt kan si på norsk, ligger I Vestafrika. I Sverige så feires alle helgener som ikke har fast plass I den katolske helgenkalenderen I dag, og det også en lang rekke andre som også får sine hedersbevisninger I dag. I 1493 så la Kristoffer Columbus ut på sin annen reise til Amerika med 17 skip og 1200 mann. Vi har Ford Motor Company, som I 1908 bygger den aller første modell T.

er en av dem som er avhengig av tog nå, som det er streik. Den begynte jo på fredag I forrige uke. Det blir ikke mer tog I dag, dessverre. Denne konflikten den fortsetter. Vi kan holde på I flere uker, sier Norsk Lokomotivførerforbund. Og det nye antagelser omkring hvor mange togavganger som blir innstilt I dagene som kommer, og fredag og lørdag så det snakk om rundt 200 togavganger som ikke kommer til å gå. Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter var jo til mekling hos Riksmekleren, og den samtalen den brøt sammen på dagen tidlig på morgenen på fredag før helgen som gikk. Streiken omfatter 46 lokførere, og forbundslederen Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå, selv om det føles litt sånn når det begynner å bli noen hundre tog som ikke går. Vi skal se på avisene nå om et øyeblikk.

Vi er kommet til dagens riksaviser. La oss se hva de har å by på i dag. Dagbladet har gått for en sånn samleobjektforside. Her er det et bilde av prinsesse Astrid fru Ferners begravelse. Og det er altså prinsessens barn og kong Håkon som bar båren ut av Ris kirke i går. Et helt liv for Norge står det under det bildet. Det er landskamp i kveld, 20:45, møter Norge Danmark på Ullevål stadion, og overskriften i Dagbladet er «Slik vil danskene stoppe Haaland». VG også da, med litt fokus på denne begravelsen, slik tok de farvel, bildet tatt bak kisten ut mot kirkerommet, og her ser vi kongen og dronningen og kronprinsessan fra Sverige og så videre. Ellers så er de opptatt av penger. Sparer du i fond? Han er ikke kongefamilien, men VG. Her er 5 dyretabber, står det. Og så er det også her litt fotball. Martin Ødegaard som uttaler seg. Enda mer spillingglede. Han snakker altså om kona. Dagsavisen i dag. Her er det en kreftpasient som reddet livet med både ambulansefly og politieskort. Han heter Torbjørn. Og sier, min historie viser hvor gode de er. Og når vi lever... I den tiden vi lever, så er det jo lett å bli skremt. Det blir ikke bedre når en som heter Carlo Masala uttaler seg her. Han sier han frykter at Russland vil teste NATO. Klassekampen til sist, og de veksler jo ofte da mellom bokmål og nynorsk på forsiden, og her står det «Går ut mot nominasjon til toppverv i Raut, Oslo». Det er altså Rødt. I en lukket Facebook-gruppe etterlyser gruppeleder Siavesh Mobasheri i Rødt, Oslo, svar fra nominasjonskomiteen om listen til kommunevalget neste år. Også litt om KI-frykt og litt om Granka. Du finner avisen i butikken.

Vi befinner oss tilbake I almanakken. Vi skal hedre særlig da Jan og Jens på en dag som dette, og vi vet da både om flere Jan og flere Jens, antagelig både I egen familie og vennekrets, men også I det offentlige Norge. Vi gratulerer med dagen I hvert fall. Det også ganske mange som har fødselsdag. Vi har en gammel romersk keiser, Vitellius. Han ble født I år 15 på dagens dato. Ellers så har vi F. Scott Fitzgerald, den amerikanske forfatteren som ble født I 1896. Vi har den tidligere presten Børre Knudsen. Han var jo en aggressiv motstander av abort, født I 1937, han døde I 2014. Vi har Linda McCartney, Paul McCartneys avdøde ektefelle, født I 1941, døde I 1998 av kreft. Tragisk. Og så har vi Jon Arne Riise inne I dag. Han ble født I 1980, best kjent som fotballspiller.

da nødt til å snakke litt, litt sport her. Vi skal jo i ilden igjen, og når jeg sier vi, så mener jeg ikke du og jeg, men landslaget i fotball. Det er første kamp i Nations League, første kamp etter VM-suksessen, og motstanderen her er altså Danmark. Åsted, Ullevål stadion. Oslo, Norge. Og hvordan skal dette ende da? Og her er det viktig at du ikke er opptatt av statistikk og historie, for da ender dette enten uavgjort eller i tap. Vi har aldri vunnet mot Danmark gjennom historien, i parentes, i tellende kamper. Vi har vunnet kamper som ikke har hatt betydning. Nå har det betydning. Så hvis vi skulle vinne i dag, historisk, på mer enn en måte, 16, eller det blir den 17. matchen. Hvis den 17. matchen ender i seier, så har vi snudd en dårlig trend. Jeg håper dette går veien for gutten.

jeg elsker sosiale medier. Jeg må si det. TikTok for eksempel. Jeg har et intenst romantisk forhold til TikTok. Og det en sak nettopp fra den delen av verden som dukker opp på skjermen min her fra Lad Bible. Og hvis du har lyst til å flire godt en dag, så gå inn der. Det en kvinne som hevder seg meget sjokkert etter at en spøkelseskatt som hun har matet bare forsvant i løse luften. Og dette har hun da naturligvis filmet. Forslaget fra nettstedet her at katten kanskje var på sitt tiende liv. Altså, spøkelseskatt, en som ingen eier. Men mens hun står og mater den, så forsvinner den altså bare i absolutt intet. Og det et opptak her fra et sånt Ring-kamera. Dørklokke med kamera i. Se gjerne videoen hvis du finner den. Jeg vet ikke. Den forsvinner, den gjør det, men jeg vet ikke om det ekte vare, eller om det noen som har vært litt tekniske her.

Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag er tilbake på jobb etter hjerneslag i sommer og en lenge sykemelding. Hun sier til NTB at hun er glad for å være tilbake, og at hun får noe helseoppfølging i høst. Hun mener oppfølgingen kan kombineres med regjeringens budsjettforhandlinger. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide svarer på kritikk internt etter at partiet stemte nei til å forlenge kuttet i drivstoffavgiftene. Det skriver hun i et innlegg på en lukket høyregruppe på Facebook i går kveld, ifølge VG. Søreide sier avgjørelsen er krevende for flere, men at hun ikke vil endre standpunktet. Hva skjer med renten? De fleste makroøkonomer venter at Norges Bank i dag kommer til å holde styringsrenten uendret på 4,25%. Prisveksten har dempet seg noe, men inflasjonen er fremdeles over målet på 2%, samtidig som lønnsvekst og internasjonale renter holder igjen. Også i Sverige kommer sentralbanken med en rentebeslutning i dag. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Politiet har avsluttet onsdagens søk etter fire savnede tsjekkiske fisketurister i sjøen ved Smøla på Nordmøre, uten å finne noen. Operasjonsleder Mona Kvernberg i Møre og Romsdal politidistrikt skriver at politiet vil vurdere videre søk i løpet av morgendagen. Søkene starter etter at en småbåt forliste fredag i forrige uke. I morgen starter elg- og rådyrjakten. Norges Jeger- og Fiskeforbund venter at oppslutningen kan bli som i fjor. Trøndelag og Innlandet har flest jegere. NJFF ber jegerne ta ut mindre dyr og la store dyr i produksjonsalder stå i skogen, i tråd med hjorteviltstrategien for 2026-2030. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

En alldeles strålende og god og fantastisk torsdag morgen, lille fredagsaften, bruker jeg sånn for ordens skyld å kalle dagen. Jeg har fått kritikk noen ganger. Nei, men Endre, det er ikke fredag. Nei, det er jo ikke det. Overhovedet ikke fredag, men det er lille fredagsaften. Og det synes jeg vi skal ta med oss. Og så håper jeg jo at det ender med en eller annen form for fest i kveld på Ullevål stadion. Vi har vært inne på at det er noe historie her vi slåss med. Vi skal se videre på dagens nyheter.

er nødt til å snakke litt økonomi, er jeg redd. Det er slik at vi alle har vår egen økonomi å stri med. Jeg sier ikke at du har dårlig råd, men det er da et begrenset antall penger i omløp, tross alt. For langt de fleste av oss, i hvert fall så frem til du ikke har 8, 9 og 10 siffre på konto, som ikke er hos alle til del. Hva skal pengene brukes til? Når skal de brukes? Hva skal spares? Hva skal betales ned? Og så videre. Og dette påvirkes jo av mange ting. Inflasjonen er én ting. Prisen på drivstoff og lønnsvekst og sånne ting. Og så har vi styringsrenten, og den er jo ikke direkte noe som har betydning for din bankkonto. Men den styrer jo hvordan bankene setter sine renter, da, hvis du har et lån. De fleste makroøkonomer venter at Norges Bank, når de forholder seg til styringsrenten i sitt møte i dag, holder den uendret, det vil si altså på 4,25%. Og så får vi se om de har rett.

Ja, nå hadde vi først hennes majestet dronningen, og så gikk jo kongen bort, og da ble hun bare dronningen, for hun ikke majestet lenger. Og spørsmålet hva skal vi kalle Sonja nå? Og interessant nok så kan det være slik at kongehuset har hjulpet oss litt på vei, for i pressemeldingen som kom ut i går ettermiddag, i forbindelse med begravelsen til prinsesse Astrid fru Ferner, så blir dronningen omtalt som kongemoren. Jeg hørte noen som sa, ja, men hun kan jo bli dronningmor nå. Nei, ikke helt. Kongemor dog, det kan hun bli. Og det det hun omtales som nå, og så spørsmålet om det henger ved, om dette noe som kongehuset nå har bestemt at de skal gjøre, eller til syvende og siste egentlig kong Håkon da, som har bestemt dette, om sin mor. Dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, var også til stede på den begravelsen i Ris kirke i går, og kongen var med å bære kisten til sin avdøde tante. Det var det, og du møter det i avisene også i dag. Vi skal se litt nærmere på hva de forsidene byr på etter hvert her. Det er også litt intern politikk i Høyre, for der er det jo grasrot Høyre som ville ha fortsatt sponsing av drivstoff. Der har partiet sentralt sagt nei, og hun har svart på kritikken, blant annet ved å si at det ikke er et sånn type parti, og at avgjørelsen er krevende.

Ja, du trodde vel ikke at dødsfallet til Dolly Parton skulle ende med fred og fordragelighet i familien? Nei, det er jo ikke sånn når en meget kjent person dør, og det er mye penger i spill. Dolly Partons nevø er nå anklaget for grove trusler. I forrige uke så fikk han sparken. Nå har countrylegendens manager gått til retten for at nevøen hennes også skal ilegges besøksforbud. Nevøen her heter Brian Seaver. Han er anklaget for å ha truet selskapets ansatte og forretningspartnere. Seaver selv har naturligvis uttalt seg, slik man da gjerne gjør, og hevder at meldingene er tatt ut av kontekst og avviser truslene. Det er masse forskjellige medier som har uttalt seg her. Seaver var partners sikkerhetssjef i 20 år. Han driver et eget sikkerhetsselskap, og det var også han som kunngjorde tantens død i en Instagram-video den 25. august. Dolly Parton er altså gått bort. Hun ble 80 år gammel, og så får vi se hvor dette ender.

Vi er kommet til dagens riksaviser. La oss se hva de har å by på i dag. Dagbladet har gått for en sånn samleobjektforside. Her er det et bilde av prinsesse Astrid fru Ferners begravelse. Og det er altså prinsessens barn og kong Håkon som bar båren ut av Ris kirke i går. Et helt liv for Norge, står det under det bildet. Det er landskamp i kveld, 20.45, møter Norge-Danmark på Ullevål stadion, og overskriften i Dagbladet er «Slik vil danskene stoppe Haaland». VG også da, med litt fokus på denne begravelsen. Slik tok de farvel, bildet tatt bak kisten ut mot kirkerommet, og her ser vi kongen og dronningen og kronprinsessen fra Sverige og så videre. Ellers så er de opptatt av penger. Sparer du i fond? Han var ikke kongefamilien, men VG. Her er fem dyre tabber, står det. Og så er det også her litt fotball. Martin Ødegaard som uttaler seg. Enda mer spillingglede. Han snakker altså om kona. Dagsavisen i dag. Her er det en kreftpasient som reddet livet med både ambulansefly og politieskort. Han heter Torbjørn. Og sier «Min historie viser hvor gode de er». Og når vi lever i den tiden vi lever, så er det jo lett å bli skremt. Det blir ikke bedre når en som heter Carlo Masala uttaler seg her. Han sier han frykter at Russland vil teste NATO. Klassekampen til sist, og de veksler jo ofte da mellom bokmål og nynorsk på forsiden, og her står det «Går ut mot nominasjon til toppverv i Raut, Oslo». Det er altså Rødt. I en lukket Facebook-gruppe etterlyser gruppeleder Siavesh Mobasheri i Rødt, Oslo, svar fra nominasjonskomiteen om listen til kommunevalget neste år. Også litt om KI-frykt og litt om Granka. Du finner avisene i butikken.

Mine hverdager har vært ganske fulle i det siste, så det har ikke vært noe stress med å finne på hva jeg skal gjøre. Men hvis du, og jeg overført betydning i dag, trenger noe bistand i hva vi skal finne på, så har jeg litt å komme med her. Hva med å begynne å bruke ordentlig tegnesetting, for eksempel når du skriver tekstmeldinger? Det er den store tegnsettingsdagen i dag, og det handler jo om punktum, stor forbokstav, komma, spørsmålstegn, utropstegn. Ikke fire spørsmålstegn, ett, hvis det et spørsmål. Jeg vet dette provoserer mange. Det verdens Bollywood-dag i dag, og dette jo da indisk film. Hvis du ikke har sett en sånn en før, så foreslår jeg at du hopper inn på den strømmetjenesten du har. Jeg vet at Netflix har en egen sånn Bollywood-avdeling i hvert fall. Noen av disse filmene ganske interessante og artige. Og så det en annen måte å se film på. Anbefales på det varmeste, det noe av det som står oppført i hvert fall i dag.

kommet til vei senere i morgensendingen denne torsdagen. Lille fredagsaften. Vi gleder oss naturligvis til i morgen. Skal bare gjennom torsdag først, og den håper jeg jo går hen og blir ikke preget av noe voldsomt egentlig, men at du kan sitte igjen med noen gode minner, det hadde jo vært fint. Vi er på plass igjen i morgen tidlig, jeg og resten av teamet, for å presentere morgensending. Mye nyhetsstoff da også. Vi starter med en nyhetsoversikt allerede fra klokken 6. Og så avslutter vi med litt musikk før du får nyheter klokken 9.

Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie I høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie I Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. En måling av et jordskjelv med styrke 4 I Karlsøy I Troms I går viste seg å være en feilregistrering. NorSAR melder at det ikke var et jordskjelv. Seismolog Janne Holmgren sier til NRK at algoritmer registrerer ulike faser fra jordskjelv og at slike tilfeller undersøkes når de oppstår. Hva skjer med renten? De fleste makroøkonomer venter at Norges Bank I dag kommer til å holde styringsrenten uendret på 4,25%. Prisveksten har dempet seg noe, men inflasjonen fremdeles over målet på 2%, samtidig som lønnsvekst og internasjonale renter holder igjen. Også I Sverige kommer sentralbanken med en rentebeslutning I dag. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag tilbake på jobb etter hjerneslag I sommer og en lengre sykemelding. Hun sier til NTB at hun glad for å være tilbake og at hun får noe helseoppfølging I høst. Hun mener oppfølgingen kan kombineres med regjeringens budsjettforhandlinger. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide svarer på kritikk internt etter at partiet stemte nei til å forlenge kuttet I drivstoffavgiftene. Det skriver hun I et innlegg på en lukket høyregruppe på Facebook I går kveld ifølge VG. Søreide sier avgjørelsen krevende for flere, men at hun ikke vil endre standpunktet. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lunge.

Det er kjekt å vite, innemellom den behagelige musikken du er vant til å få. Mitt navn er Kyrredal, og vi skal blant annet snakke litt om at studentene prises ut av leiemarkedet ifølge årets studentindeks. Faktisk så har studentene bare litt over 3000 kroner i måneden igjen til husleie når levekostnader er dekket. Mer om det snart. Andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk de siste årene. DNT mener at det er bekymringsfullt og inviterer til turbotråkk. En annerledes turdag i samarbeid med barnehager. Og i løpet av høstferien så skal det være totalt 3,3 millioner passasjerer på flyplassene til Avinor. Av disse så er det halvparten omtrent som reiser gjennom Oslo Lufthavn alene. Og på denne dagen 1941 ble Atlanterhavserklæringen tiltrådt av de allierte, la grunnlaget for en fri verden etter 2. verdenskrig. Og den får dere mer om denne timen.

0: disse seriene.
1: Da tar vi en titt på værvarselet for de neste tre dagene. Vi starter med Nord-Norge denne gangen, som får 11 grader, sånn cirka, på ettermiddagene. Noe regn, ikke så mye, for det meste skyet oppholdsvær. Midt-Norge får også noe regn, for det meste skyet oppholdsvær. Kan til og med bli en liten solstråle i overmorgen, 12-13 grader. Vestlandet vil få fint å begynne med, fint vær i dag, men det er ventet litt regn i morgen, og litt blandet vær i overmorgen, 14-15 grader. Sørlandet vil få for det meste grått og oppholdsvær, men finværet kommer tilbake mot helga. I overmorgen så er det ventet 18 grader på ettermiddagen. Samme gjelder Østlandet, det er ventet noe grått og ja, i hvert fall opphold de neste par dagene. I overmorgen er det ventet 17 grader og solskinn fra en nesten skyfri himmel. Så sommeren kommer

Studentene prises ut av leiemarkedet. Årets studentindeks viser at det private leiemarkedet blir stadig mindre tilgjengelig for studenten, ifølge Finn. Studentindeksen utarbeides årlig av Finn Eiendom, Eiendom Norge, utleiemegleren NSO og Eiendomsverdi. En fulltidsstudent uten deltidsjobb har bare 3156 kroner i måneden igjen til husleie når nødvendige levekostnader er dekket. Samtidig blir det private leiemarkedet mindre tilgjengelig for studenter i de største studentbyene. Studiestøtten alene er ikke nok til å dekke kostnadene ved noen av boligene som inngår i analysen. Og å jobbe ved siden av studiene er ikke lenger et valg, det er nærmest et opptakskrav på lik linje med generell studiekompetanse. Det sier leder i NSO, Eva Franco Aas. Med mindre staten kan trylle frem boliger til 3000 kroner i måneden, må de nå gjøre noe med studentøkonomien og det private leiemarkedet.

utover høsten så det kanskje like greit å komme seg litt vekk en helg. Her kommer et reisetips fra kunstig intelligens. Jeg har spurt Google AI om å gi meg et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helg, og denne gangen så har den valgt ut Wrocław i Polen. Og det beskrives som en vakker og historisk by, kjent for sine fargerike hus, mange broer og charmerende torg. Byen kalles ofte Polens Venezia, fordi den har over 100 broer som krysser elven Oder. Og det er altså direktefly fra Oslo til Wrocław som tar under 2 timer. Det meste kan oppleves til fots, i hvert fall i sentrum. Du kaster ikke bort tid på lang transport. Det er lavt prisnivå. Mat, drikke og overnatting er rimelig sammenlignet med Norge. Og du kan få noen unike opplevelser. Lete etter de små bronsene av dverger som er plassert rundt om i hele byen. Hovedattraksjonen er den store markedsplassen Rynek med det gotiske rådhuset. Wrocław er reisetipset.

Høstferien nærmer seg, og Avinor venter travle dager. Nærmere 2 millioner mennesker skal reise gjennom Oslo Lufthavn i høstferieukene. Det er snakk om 1,77 millioner reiser, på det da som er hovedflyplassen i Norge alene. Og Avinor skriver en pressemelding at høsten har blitt en stadig viktigere reiseperiode, og allerede gjennom september har flere dager hatt høyere passasjertall enn de travleste dagene i sommerferien. I løpet av høstferieperioden fra 23. september til 13. oktober ventes det totalt 3,28 millioner passasjerer gjennom Avinors lufthavner, og av disse altså 1,7 gjennom Oslo lufthavn alene. Flere nordmenn velger å legge ferien til sensommeren og høsten, og også Oslo har blitt en mer attraktiv destinasjon i seg selv, sier lufthavndirektør Torgeir Landevåg. Tilsammen gjør dette at perioden med høy trafikk strekker seg stadig lenger utover høsten, sier altså lufthavndirektøren i Oslo.

ta med noen trafikkmeldinger som da gjelder veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Det er fortsatt stengt ved fylkesvei 3608 Omre mot fylkesvei 3610 Kistevik. Omkjøring er skiltet, men ifølge veivesenet så skal det åpnes der i løpet av september, så det er jo ikke lenge til i tilfelle hvis det ikke allerede er åpent. På fylkesvei 3596 Dalholt-Bekken Roklev så er det for så vidt det samme. Den skal åpnes i løpet av september, så det kan ikke være mange dagene igjen der, men foreløpig altså stengt vei. Lysregulering på fylkesvei 3600 mellom Kryssen og Egra fram til nyttår. Det jobbes på fylkesvei 404 Frivoll. Det skal også avsluttes i september. Det jobbes på fylkesvei 3620 Engene. Da jobbes det fram til 30. oktober. Og husk, bruk refleks hvis du er ute og går på veiene nå.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk de siste årene. DNT mener at utviklingen er bekymringsfull, og inviterer til Turbotråkk, en annerledes turdag, i samarbeid med barnehager over hele landet. Forskning viser at den frie uteleken taper terreng til fordel for skjerm, stillesitting og innetid. Det sier Inge-Lise Blyverke, som er generalsekretær i DNT. Hun mener at dette er en skremmende utvikling, og vi er mange som har et ansvar for å bidra til å snu den. Derfor arrangerer DNT Turbotråkk, en annerledes turdag for de eldste barnehagebarna. Det er altså i løpet av dagen skal 430 barnehager, 800 avdelinger og rundt 12 000 førskolebarn tilbringe dagen ute på tur med natursti, aktiviteter og frilek i luft. Naturen gir noe skjermen aldri kan gi, sier Blyverke. Det er viktig for den fysiske og psykiske helsa.

TV-tips ser vi litt på Hell's Angels. Brorskapets pris, det en dokumentarserie som gått I gang på NRK 2. Men denne gangen så det motor og metamfetamin I Midtvesten 23-20. Det fotball, UEFA Nations League, det Norge mot Danmark fra Ullevål stadion med kommentatorer Øyvind Alsaker og Simen Stamsø Møller. TV 2 klokka 20.25 med litt foran og litt bak. Det film på TV 3 Plus, The Legend of Tarzan. År etter at han forlot junglen og slo seg ned med kona Jane I London, vender Tarzan tilbake til Kongo som handelsutsending for parlamentet. 21.00 på TV 3 Plus. Og så en serie som blitt anbefalt og ikke sett selv foreløpig. Null stjerner. Jeg har spekulert på om han ligger død der oppe. 21.25 på 5 I kveld.

På denne dagen i 1941 skjedde det noe spesielt. Da ble Atlanterhavserklæringen publisert. Det var en erklæring med et sett av prinsipper for en ny verdensorden, som ble publisert av Storbritannias statsminister Winston Churchill og USAs president Franklin D. Roosevelt. Det var altså 14. august 1941, og da vet du at du er under den andre verdenskrig. Churchill og Roosevelt hadde møtt ombord på den amerikanske kryssende Augusta ved Newfoundland 9. og 10. august det samme året. Under møtet forsøkte Churchill å få Roosevelt til å forplikte USA til å gå inn i krigen på de alliertes side, men måtte innse at dette ikke var oppnåelig på det daværende tidspunkt. Roosevelt visste at den amerikanske befolkningen ønsket å holde seg utenfor krigen, og det var først etter angrepet på Pearl Harbor at dette endret seg. Men i 8 punkter slo Atlanterhavserklæringen fast de prinsippene som Storbritannia og USA skulle legge til grunn for sin politikk.

Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, jeg skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie i høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie i Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. En måling av et jordskjelv med styrke 4 i Karlsøy i Troms i går viste seg å være en feilregistrering. NorSAR melder at det ikke var et jordskjelv. Seismolog Janne Holmgren sier til NRK at algoritmer registrerer ulike faser fra jordskjelv og at slike tilfeller undersøkes når de oppstår. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag er tilbake på jobb etter hjerneslag i sommer og en lengre sykemelding. Hun sier til NTB at hun er glad for å være tilbake og at hun får noe helseoppfølging i høst. Hun mener oppfølgingen kan kombineres med regjeringens budsjettforhandlinger. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide svarer på kritikk internt etter at partiet stemte nei til å forlenge kuttet i drivstoffavgiftene. Det skriver hun i et innlegg på en lukket Høyre-gruppe på Facebook i går kveld, ifølge VG. Søreide sier avgjørelsen er krevende for flere, men at hun ikke vil endre standpunktet. Bilister i Give i Danmark har fått en viktig melding via radio og politi. De skal se opp for kenguruer i trafikken. Årsaken er en åpen dør i en innhegning som har ført til at et antall hoppende australske nasjonaldyr har begitt seg ut i trafikken. Eieren sier til Danmarks radio at han ikke er videre optimistisk med tanken på å klare å fange dem inn igjen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei igjen, og velmøtt til en ny time hvor det er enda mer ting å vite som er kjekt å vite. Mitt navn er Kyrredal, og mellom all musikken får du blant annet høre at nå er elgjakta straks i gang, også rådyrjakta. Og hvis tallene blir som sist, så er det nærmere 60 000 elgjegere og 44 000 rådyrjegere som gjør seg klare for jaktsesong. Og det felles flere rådyr enn elg, men elgjakta bringer flere sammen. Vi skal høre at NTNU kjøper superdrone. Den nye dronen anses som verdens beste autonome undervannsfartøy, og kan brukes både til å forstå havet bedre og utvikle forsvarsevnen i en urolig tid, går det fram av en pressemelding. Mer om det altså snart. Og for andre år på rad er hotellene Amerikalinjen og Sommero i Oslo, samt hotell Brosund i Ålesund, hver tildelt en Michelin-key, som vil regnes som motstykke til Michelin-stjernen. Mer om det altså, og mye annet denne timen.

tar vi en titt på værvarslet for de neste tre dagene. Vi starter med Nord-Norge denne gangen, som får 11 grader, sånn cirka, på ettermiddagene.

Regn, ikke så mye, for det meste skyet oppholdsvær. Midt-Norge får også noe regn, for det meste skyet oppholdsvær. Kan til og med bli en liten solstrål i overmorgen, 12-13 grader. Vestlandet vil få fint å begynne med, fint vær i dag, men det er ventet litt regn i morgen, og litt blandet vær i overmorgen, 14-15 grader. Sørlandet vil få for det meste grått og oppholdsvær, men finværet kommer tilbake mot helga. I overmorgen så er det ventet 18 grader på ettermiddagen. Samme gjelder Østlandet, det er ventet noe grått og ja, i hvert fall opphold de neste par dagene. I overmorgen er det ventet 17 grader og solskinn fra en nesten skyfri himmel, så sommeren kommer nesten tilbake.

I morgen starter jakta for folk flest. Det er elgjakta og rådyrjakta som starter fredag 25. september. Og fortsatt er det den tradisjonsrike elgjakta som får flest jegere ut i skogen ifølge Norges Jeger- og Fiskerforbund. Hvis tallene blir som sist, gjør nærmere 60 000 elgjegere og 44 000 rådyrjegere seg nå klare for jaktsesongen. Det felles flere rådyr enn elg, men elgjakta bringer altså flest jegere. Ikke bare er det flest elgjegere, det er også en type jakt som oftest utøves i jaktlag, og gjerne på tvers av generasjoner, sier informasjonssjef i Norges Jeger- og Fiskerforbund, Line Lillebø Osfoss. Elgjakta er synonymt med fellesskap, kultur og tradisjon i mange lokalsamfunn. Og naturopplevelser og godt viltkjøtt på middagstallerkenen er blant grunnene til hvorfor jegerne trekker ut i skogen. Og nå starter altså jaktsesongen for fullt.

det som er spesielt med dagen i dag? Jo, det kan jeg fortelle deg litt om. Det er Jan og Jens som er så heldige å ha navnedag. Jan er egentlig en nederlandsk, mens Jens er en dansk versjon av det hebraiske Johanan, som betyr Herren er nådig. Når det gjelder solens gang, så har vi passert høstjevn døgn, og det betyr at det er mindre dagslys nå enn det er dagslys, mindre, altså mer mørke enn dagslys. For Grong, soloppgang 06.55, solnedgang 19.08. Grimstad, soloppgang 07.05, solnedgang 19.31. Forfatteren Nils Collett Vogt ble født på denne dagen i 1864. Forfatter Francis Scott Fitzgerald ble født i 1896, mens dukkefilmskaper Jim Henson kom til verden i 1936. Musiker og fotograf Linda McCartney ble født i 1941.

NTNU kjøper superdrone, en overskrift jeg har fått her på en pressemelding. Den nye dronen anses som verdens beste autonome undervannsfartøy, og kan brukes både til å forstå havet bedre og utvikle forsvarsevnen i en urolig tid. NTNU vil utvikle dronen videre. Det var på forsvarskonferansen at Femkløver annonserte at de skulle kjøpe inn en Hugin 6000 av Kongsberg, og blant de var NTNUs rektor og forsvarsministeren. Det er Norsk Havteknologisenter som kjøper inn denne dronen. Og forsvarsminister Tore Sandvik trakk fram at Norge er best der det er salt, vått og kaldt, og med kritisk infrastruktur på dypt vann som er avgjørende for både Norges eksportinntekter og Europas energisikkerhet. Norge er verdensledende i maritim forskning og autonomi i havet, sa Sandvik. Og dronen Hugin kan gå ned til 6000 meter, og dermed dekke alt norsk territorium.

Vi tar med noen trafikkmeldinger som da gjelder veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Det er fortsatt stengt ved fylkesvei 3608 Omre mot fylkesvei 3610 Kistevik. Omkjøring er skiltet, men ifølge veivesenet så skal det åpnes der i løpet av september, så det er jo ikke lenge til i tilfelle hvis det ikke allerede er åpent. På fylkesvei 3596 Dalholt-Bekken Roklev så er det for så vidt det samme. Den skal åpnes i løpet av september, så det kan ikke være mange dager igjen der, men foreløpig altså stengt vei. Lysregulering på fylkesvei 3600 mellom Kryssen og Egra fram til nyttår. Det jobbes på fylkesvei 404 Frivoll. Det skal også avsluttes i september. Det jobbes på fylkesvei 3620 Engene. Da jobbes det fram til 30. oktober. Og husk, bruk refleks hvis du er ute og går på veiene nå.

Krakow har blitt en favoritt blant nordmenn. Bestillingene til den polske storbyen har økt med hele 167% hos TUI, sammenlignet med samme periode i fjor. Mange ønsker en storbyferie med mye å oppleve, men uten at det blir alt for dyrt, sier Anne Mørk Løvengren, som er kommunikasjonssjef i TUI Norge, og hun mener at Krakow har historie, kultur, god mat og et prisnivå som er hyggelig for nordmenn. Og Krakows gamleby står på UNESCOs verdensarvliste. Den mest kjente attraksjonen, Vavelslottet, er også blant de 5 mest populære slottene og palassene i Europa. Det viser en fersk analyse fra TUI Musement. Vi ser at flere er opptatt av å få så mange opplevelser som mulig for pengene, sier Mørk Løvengren. Historie og kultur er også en viktig del av storbyferien. Og reiser du i november og desember, så kan du i tillegg oppleve fantastiske tradisjonelle julemarkeder i både Krakow, Praha og Gdansk.

Kinotips denne gangen er to filmer med kvinner i hovedrollene. Den ene er Spa Weekend, der tre barndomsvenner, Jane, Coco og Sophie, som ser fram til en luksuriøs helg fylt med spa-behandlinger, ro og selvnytelse. Når deres kaotiske venn Mel dukker opp uventet, så forvandles avslappingen raskt til ren galskap. Regi har John Lucas og Scott Moore. Dette er en komedie som også heter Spa Weekend, med 6 års grense. Den andre er en romantisk komedie, eller fantasy, står det. Practical Magic 2. Det er Sandra Bullock og Nicole Kidman i hovedrollene. De tar oss tilbake til en verden badet i månelys, med rampestreker og mektig slektsmagi, der Owens-søstrene må konfrontere den mørke forbannelsen som truer med å rive i stykker familien deres en gang for alle. På følge Filmweb så er dette en kinobegivenhet full av moro, magi og kaos du bare må se. Det er altså Practical Magic.

Har du hørt om Michelin-nøkkelen, eller Michelin Key? Den er tildelt 3 hoteller i Norge. Det er Amerikalinjen, Sommero i Oslo og Hotell Brosundet i Ålesund. De har altså hver fått tildelt en Michelin Key. Utmerkelsen regnes som hotellbransjens motstykke til den etablerte Michelin-stjernen, og belønner hoteller for alt fra arkitektur og personlighet til service og verdi. Og hvis du ikke har hørt om det før, så er det ikke så rart, fordi Michelin Key ble introdusert i 2024 og raskt blitt en av de mest toneangivende utmerkelsene i bransjen. Å motta en nøkkel plasserer hotellet blant verdens beste, men titlen er ikke permanent. Hver utnevnelse vurderes og evalueres på nytt hvert år, går det fram av en pressemelding fra Nordic Hotels og Resorts. Og da Michelin publiserte sin første utvelgelse i Norden i fjor, mottok Sommero, Amerikalinjen og Hotell Brosundet hver sin nøkkel. Nå får de altså nok et år.

Norges Bank hever styringsrenten fra 4,25 til 4,5%. Det skjedde I rentebeslutningen I dag. I august var prisveksten I konsumprisindeksen 3,3%. Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke sier at rentehevingen skal dempe prisveksten, og at komiteen forberedt på videre heving hvis det trengs. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høyby I ankesaken, det skriver VG. Høyby ble 15. juni dømt til fengsel I 4 år for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner. Ankesaken behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år. Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie I høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie I Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. En måling av et jordskjelv med styrke 4 I Karlsøy I Troms I går viste seg å være en feilregistrering. NorSAR melder at det ikke var et jordskjelv. Seismolog Janne Holmgren sier til NRK at algoritmer registrerer ulike faser fra jordskjelv og at slike tilfeller undersøkes når de oppstår. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag tilbake på jobb etter hjerneslag I sommer og en lengre sykemelding. Hun sier til NTB at hun glad for å være tilbake og at hun får noe helseoppfølging I høst. Hun mener oppfølgingen kan kombineres med regjeringens budsjettforhandlinger. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide svarer på kritikk internt etter at partiet stemte nei til å forlenge kuttet I drivstoffavgiftene. Det skriver hun I et innlegg på en lukket høyregruppe på Facebook I går kveld ifølge VG. Søreide sier avgjørelsen krevende for flere, men at hun ikke vil endre standpunktet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

0: er lille fredagsaften. Jeg slår det fast helt I begynnelsen av dagens kaffepause. Synes det greit, og jeg vil jo si, altså ganske tydelig egentlig, understrek at vi må feire at vi på veien I helgen. Da det ikke nok fredag I morgen, og vi skal gjøre all heder og ære som fredag fortjener. Når fredagen ankommer, men I dag, så skal vi bare liksom gasse oss litt I at det først I morgen, og at vi har hele dagen I dag til å glede oss på. Jeg vet at torsdager for noen inkluderer ting som ikke gøy. Guru har sendt meg en melding, og hun gjør noe som hun ikke synes gøy. Ikke gjort det før, skriver hun, men hun skal altså kvitte seg med en visdomstann, og det håper jeg går greit, at når den visdommen forsvinner, så blir det mindre trøbbel I gapet. Jeg Endre Lundgren. Dagens kaffepause begynner nå. Vi har litt musikk I begynnelsen her, og så kommer det quiz og sånne ting etter hvert.
1: When I get tongue-tied, when I'm on the front line, when I feel lost,
2: when I feel lost,
1: you know what it feels like, you know what I feel right, you know what it costs.

Da starter vi dagens kaffepause-quiz. Og hva skal vi begi oss ut på i dag, er gjerne spørsmålet. Du, vi skal begi oss ut på en liten reise. Liten tidsreise. Vi skal en tur tilbake i tid. Spørsmålet er bare hvor langt, og der skal du få hjelp av tre ledetråder for å finne dagens svar. De tre ledetrådene de kommer i tre forskjellige omganger. Jeg skal gjenta dem noen ganger underveis her, og så skal du få et fullverdig svar når vi nærmer oss slutten av denne timen. Ikke google dette da, det er liksom litt av utfordringen. Ja, hvor begynner man egentlig? Jeg tenker vi begynner med Elvis, ja, i dagens quiz. Og så setter vi i alle fall en tråd i en retning av Elvis' liv, så har du en idé om hvor vi skal. Verdens første konsert som ble kringkastet via satellitt, altså til hele verden, gikk dette året, og det var Elvis Presleys Aloha Hawaii, ble sett av flere over hele verden enn månelandingen.

Vi griper fatt I dagens almanak, heter det. Det ordet bruker jeg hver dag, men I dag satt det langt inne. Jan og Jens har navnedag. Navnedagen fra den katolske kirkes feiring av døperen Johannes unnfangelse. Og det betyr at det en del av det religiøse aspektet for dagen. Guinea-Bissau har sin nasjonaldag, eller Guinea-Bissau, som vi godt kan si på norsk, ligger I Vestafrika. I Sverige så feires alle helgener som ikke har fast plass I den katolske helgenkalenderen I dag, og det også en lang rekke andre som også får sine hedersbevisninger I dag. I 1493 så la Kristoffer Columbus ut på sin annen reise til Amerika med 17 skip og 1200 mann. Vi har Ford Motor Company, som I 1908 bygger den aller første modell T.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke, I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også, onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta. Hey!

Det er jammen ikke dårlig. Jeg ser det kommer inn flere svar på dagens quiz, hvor vi altså leter etter ett spesifikt årstall. Og nå er jeg muligens litt vag I første ledetråd, men du har I alle fall en manns liv å forholde deg til, så da vet du I alle fall sånn cirka hvor I verden vi skal. Og det handlet om Elvis Presley til å starte med. Jeg sa verdens første konsert som ble kringkastet via satellitt var dette året, og det var Elvis Presleys Aloha Hawaii. Ble sett av flere mennesker I verden over enn månelandingen. Ledetråd nummer to I dag, det handler om den israelske etterretningstjenesten Mossad. Dette året så likviderer de en palestiner på Lillehammer. De trodde at de drepte Ali Hassan Salame, en av lederne for Sort September, men det var det altså ikke. Og ikke bare det, en massiv stor flause nummer to var at norsk politi klarte å pågripe seks av disse Mossad-agentene før de klarte å forlate landet. Kjent som drapene på Lillehammer, eller drapet på Lillehammer. Hvilket årstall vi ute etter? Du skal få en ledetråd til om et øyeblikk.

Vi fortsetter dagens quiz. Har hatt to ledetråder allerede, skal gi deg en tredje om et øyeblikk. Og vi har altså snakket om Elvis Presley I dag. Verdens første konsert kringkastet via satellitt var I det året vi ute etter. Den het Elvis Presleys Aloha Hawaii og ble sett av flere mennesker verden over enn selve månelandingen. Nummer to var at den israelske etterretningstjenesten Mossad likviderte en palestiner på Lillehammer I det året her. De trodde de drepte en kar som het Ali Hassan Salameh, som var en av lederne for Sort September, så var den palestinske gruppen ansvarlig for en massaker under sommerol I München, men det viste seg altså at de drepte feil person, og I tillegg klarte norsk politi å pågripe seks av Mossad-agentene før de kunne forlate landet. Og så tar vi med oss noe politikk her som siste ledetråd. Nei, det gjør vi ikke, vi tar med oss noe showbiz, det mye hyggeligere. Vi tar med oss noe showbiz. Pink Floyd tar vi. Pink Floyd slapp dette året det som kalles en av rockens viktigste album, The Dark Side of the Moon.

befinner oss tilbake i almanakken. Vi skal hedre særlig da Jan og Jens på en dag som dette, og vi vet da både om flere Jan og flere Jens, antagelig både i egen familie og vennekrets, men også i det offentlige Norge. Vi gratulerer med dagen i hvert fall. Det også ganske mange som har fødselsdag. Vi har en gammel romersk keiser, Vitellius. Han ble født i år 15 på dagens dato. Ellers så har vi F. Scott Fitzgerald, den amerikanske forfatteren, som ble født i 1896. Vi har den tidligere presten Børre Knudsen. Han var jo en aggressiv motstander av abort, født i 1937, han døde i 2014. Vi har Linda McCartney, Paul McCartneys avdøde ektefelle, født i 1941, døde i 1998 av kreft. Tragisk. Og så har vi Jon Arne Riise inne i dag. Han ble født i 1980, best kjent som fotballspiller.

Ja, du undret kanskje hvilket år det var, eller var du helt, helt klar, helt sikker? Forhåpentligvis var du ganske sikker. Du var I alle fall sikker på at det ikke var 80, 90 eller noen av 2000-årene det handlet om. For vi snakket jo om Elvis Presley, og den mannen døde jo som på tampen av 70-tallet en gang, så vi må være før det. Og riktig svar her, som mange har klart å klokke inn, 1973. München. OL I München var I 72. Så det var altså året etter at Mossad drepte en palestinsk innvandrer på Lillehammer I tro om at de var på sporet av Ali Hassan Salameh, som var en av lederne for Sort September. Det var de så ikke. Det ble en massiv politisk og diplomatisk krise av det. Elvis Presley hadde sin Aloha Hawaii-konsert som vi var innom. Og så snakket vi om Pink Floyd, som var ute med det som ofte blir kalt rockens, en av rockens viktigste album, The Dark Side of the Moon. En ordentlig god plate for øvrig. Bør lyttes til på vinyl, naturligvis.

Ja, du trodde vel ikke at dødsfallet til Dolly Parton skulle ende med fred og fordragelighet I familien? Nei, det jo ikke sånn når en meget kjent person dør, og det mye penger I spill. Dolly Partons nevø nå anklaget for grove trusler. I forrige uke så fikk han sparken. Nå har countrylegendens manager gått til retten for at nevøen hennes også skal ilegges besøksforbud. Nevøen heter Brian Seaver. Han anklaget for å ha truet selskapets ansatte og forretningspartnere. Seaver selv har naturligvis uttalt seg, slik man da gjerne gjør, og hevder at meldingene tatt ut av kontekst og avviser truslene. Det masse forskjellige medier som har uttalt seg her. Seaver var partners sikkerhetssjef I 20 år. Han driver et eget sikkerhetsselskap, og det var også han som kunngjorde tantens død I en Instagram-video den 25. august. Dolly Parton altså gått bort. Hun ble 80 år gammel, og så får vi se hvor dette ender.

Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Norges Bank hever styringsrenten fra 4,25 til 4,5%. Det skjedde rentebeslutningen i dag. I august var prisveksten i konsumprisindeksen 3,3%. Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke sier at rentehevingen skal dempe prisveksten, og at komiteen forberedt på videre heving hvis det trengs. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie i høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie i Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. En måling av et jordskjelv med styrke 4 i Karlsøy i Troms i går viste seg å være en feilregistrering. NorSAR melder at det ikke var et jordskjelv. Seismolog Janne Holmgren sier til NRK at algoritmer registrerer ulike faser fra jordskjelv og at slike tilfeller undersøkes når de oppstår. Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har rent uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Det er en sånn god, positiv vind. Ikke hva alt angår. Altså, det finnes gode grunner til å føle at ting er litt traurig om dagen, men generelt sett i hvert fall. I mitt liv så opplever jeg at det er mye medvind. Ikke at jeg har blitt slankere eller helsetilstanden er bedre eller noe sånt, men jeg har liksom ikke så innmari mye å klage på utover det ordinære, så da får den vel være fornøyd, tenker jeg. Time nummer to av dagens kaffepausesending i gang, og har du akkurat ankommet, velkommen skal du være. Vi har en quiz som starter om et lite øyeblikk, og vi skal løse enda en utfordring gjennom tre ledetråder. Fasiten kommer mot slutten av timen. Jeg skal fortelle deg mer om hvordan dette fungerer om et lite øyeblikk, inkludert hva temaet er. Det er jo en viktig ting.

Vi kommet til quizzen, og da lønner det seg å ikke lukke det vinduet vi var inne i. Vi lukker det opp på nytt, skriver av datoen på nytt, som trykker enter. Der er vi. Vi har en meget kjent person vi skal frem til i dag, og som jeg bruker å si når vi tar tak i en quiz med mennesker. Det en mann, eller det en kvinne. Det en som lever, eller det en som død. Det en som norsk, eller det en som utenlandsk. Forholdsvis enkelt. Vi har tre ledetråder som kommer. De kommer i hver sin del, og mot slutten av timen så kommer vi med en fasit. Og når fasiten kommer, så bestemmer du, som din egen dommer, om du skal premieres i dag for innsatsen. Forsøk å ikke google det. Mye morsommere hvis du ikke gjør. Da kan det være deltakelsen, ikke nødvendigvis seieren som gir premie. Dagens person dansk. Beskrives som dikter, forfatter, oppfinner, matematiker og dessuten verdensborger. Hvem kan dette være?

Jeg er på søken etter en meget kjent person. Jeg har hatt nær sagt et personlig forhold til denne personen. Det blir å ta litt hardt i, men som jeg sa, dagens person er dansk og beskrives som dikter, forfatter, oppfinner, matematiker og verdensborger, og det er i form av dikt at jeg har et forhold til denne personen i at jeg har noen av hans bøker. Fornavnet til dagens person betyr klippe eller stein, og etternavnet betyr brynestein. Derfor kalte han seg også Kumbel Kumbel, eller Stein Stein. Og det krever litt hjernegymnastikk å koble den, men hvorfor ikke? Kanskje du har hørt om Kumbel Kumbel? I så fall så er du på rett spor. Det er ikke det navnet jeg er ute etter, men hans virkelige navn. Tenk litt på det. Du har en ledetråd til å gå på, og så kommer dagens fasit mot slutten av timen. Kanskje det blir en premie på deg hvis du er litt snill mot deg selv som dommer. Vi får se.

Det som er fint med å ha sosiale medier og sørge for at du har kontroll på dem du også, betyr at jeg vet litt hva du tenker. Du og de andre som deltar i konkurransen, og jeg ser at det er noen som er på rett spor nå. Jeg håper at vi med ledetråd nummer 3 kommer i havn mellom målstolpene inn i nettet. Bruk den illustrasjonen som passer best for deg. La oss gjenta de to første ledetrådene, så skal du få den tredje og siste om et øyeblikk. Jeg sa først at dagens person er dansk. Beskrives som dikter, forfatter, oppfinner, matematiker, verdensborger. Du kan for eksempel finne en bok, dikt, lysestaker har han vel også signert, tror jeg. Hans fornavn betyr klippe eller stein, og etternavnet betyr brynesten. Derfor kalte han seg Kumbelkumbel eller Steinstein, det var et pseudonym. Og dagens person, og her ledetråd nummer 3, er særlig kjent for sine spesielle form for dikt, utgitt som en samling av såkalte gruk.

Mine hverdager har vært ganske fulle i det siste, så det har ikke vært noe stress med å finne på hva jeg skal gjøre. Men hvis du, og jeg i overført betydning i dag, trenger noe bistand i hva vi skal finne på, så har jeg litt å komme med her. Hva med å begynne å bruke ordentlig tegnesetting, for eksempel når du skriver tekstmeldinger? Det den store tegnsettingsdagen i dag, og det handler jo om punktum, stor forbokstav, komma, spørsmålstegn, utropstegn. Ikke fire spørsmålstegn, ett, hvis det et spørsmål. Jeg vet dette provoserer mange. Det verdens Bollywood-dag i dag, og dette jo da indisk film. Hvis du ikke har sett en sånn en før, så foreslår jeg at du hopper inn på den strømmetjenesten du har. Jeg vet at Netflix har en egen sånn Bollywood-avdeling i hvert fall. Noen av disse filmene ganske interessante og artige. Og så det en annen måte å se film på. Anbefales på det varmeste, det noe av det som står oppført i hvert fall i dag.

spørsmålet er vel, hvordan føles det? Nå du ferdig med begivenheten. Du har kommet til mål, forhåpentligvis, og du sitter med det du mener et svar. Og hvis det svaret Pete Hein, så du på rett sted. Det personen vi var ute etter i dag. Fornavnet betyr klipp eller stein, og etternavnet betyr brynestein. Kalte seg derfor kumbel som pseudonym. Det betyr stein. Dansk dude, ikke lenger blant oss dessverre, beskrives som dikter, forfatter, oppfinner, matematiker og verdensborger. Og som nordmenn så kjenner vi ham aller best for sine gruk. Og det en spesiell form for dikt som han ofte illustrerte selv. Finnes i bøker som heter Gruk 1 og Gruk 2 og Gruk 3, etc. Pete Hein, riktig svar i dagens quiz, og hvis du landet den, så kan du nå trygt ta deg Petter Smarthatten. Du trenger ikke å ta den på, før vi bier oss ut på en ny quiz. Flink har du vært.

Og jeg elsker sosiale medier. Jeg må si det. TikTok for eksempel. Jeg har et intenst romantisk forhold til TikTok. Og det en sak nettopp fra den delen av verden som dukker opp på skjermen min her fra Lad Bible. Og hvis du har lyst til å flire godt en dag, så gå inn der. Det en kvinne som hevder seg meget sjokkert etter at en spøkelseskatt som hun har matet bare forsvant i løse luften. Og dette har hun da naturligvis filmet. Forslaget fra nettstedet her at katten kanskje var på sitt tiende liv. Altså, spøkelseskatt, en som ingen eier. Men mens hun står og mater den, så forsvinner den altså bare i absolutt intet. Og det et opptak her fra et sånt Ring-kamera. Dørklokke med kamera i. Se gjerne videoen hvis du finner den. Jeg vet ikke. Den forsvinner, den gjør det, men jeg vet ikke om det ekte vare, eller om det noen som har vært litt tekniske her.

Det går alltid mye fortere enn jeg har tenkt. Har aldri i min radiokarriere, ok, med unntak av noen dager hvor det har vært dårlig, jeg har vært skikkelig dårlig, jeg har liksom feber og sånn, men likevel jeg kommer på jobb, da føles to timer radiosending, eller tre, eller fire, eller hva det skulle være, ut som fryktelig lenge. I dag så kom jeg på jobb, og da synes jeg egentlig det verste var å vente til jeg skulle gå i studio. Dette her er på en måte kremen, dette er rosin i pølsa når man er på jobb. Det er mye annet som foregår enn det vi gjør på lufta, tross alt. Og da jeg endelig kom inn i studio, så har det liksom gått i et ordentlig tempo. Og det har vært veldig hyggelig, jeg har fått masse fine meldinger og sånn. Og så kommer vi til det punktet hvor jeg sitter nå. Det står til og med på skjermen her. Avsluttende stikk, står det. Dette her er intern lingo. Altså, du skal avslutte sending nå, Endre. Ha deg vekk. Vi skal slippe til nye krefter i studio. Sendeskjemaet er proppfylt, det. 24-7, så her fortsetter vi bare som sedvanlig. Neste gang vi to høres blir i morgen med en ny utgave av Kaffepausen.

Rødts Mimir Kristiansson sier renteøkningen I dag slår ned som en bombe I folks økonomi. Norges Bank har hevet styringsrenten til 4,5%. Pengepolitikken bør ta større hensyn til full sysselsetting ved tilbudssjokk fra utlandet, og Norges Bank må ha mer is I magen, sier Kristiansson. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. September. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høyby I ankesaken, det skriver VG. Høyby ble 15. Juni dømt til fengsel I 4 år for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner. Ankesaken behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år. Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie I høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie I Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. FNs generalforsamling og høynivåuke fortsetter I dag, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu holder innlegg under hoveddebatten. Han skal snakke etter klokken 15 norsk tid. Palestinernes president Mahmoud Abbas skal også tale. Det blir senere I kveld etter klokken 21. Herrelandslaget I fotball møter Danmark I kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen I sommer og første kamp I Nations League. Norge har ingen seier I tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

er dagen her, da. Torsdagen. Velkommen skal du være inn hit til meg. Jeg heter Hanne. Det er sjeldent at jeg klarer å komme til velkommen såpass kjapt som det der, så da er det later til å bli en fin torsdag dette her. Håper du har lyst til å henge litt med meg utover. Vi skal både ta med oss dagens pause og ikke minst dagens uttrykk. Det er noen faste poster som gjør at vi skal klare oss gjennom dette her. Og så, ellers, får vi bare se hva som skjer. Jeg ønsker deg en nydelig torsdag. Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me and my house alone.

I dag det 24. september, og vi ser tilbake på historia, lærer at Atlanterhavserklæringen ble undertegnet på denne dagen i 1941. Det var Winston Churchill og Franklin D. Roosevelt som undertegnet der, og det la blant annet grunnlaget for en fri verden etter den andre verdenskrigen, så det var ikke en dum avtale å få signert det altså. Verdens første atomdrevne hangarskip ble sjøsatt på denne dagen i 1960. Det var USS Enterprise, og så var det en maursluker som ble den første som ble født i fangenskap. Det skjedde i Miami Zoo på denne dagen i 1967. Bjørn Borg pensjonerte seg fra tennis, bare 26 år gammel. Det skjedde på denne dagen i 1982. Og så var det Kystpartiet som ble godkjent som politisk parti på denne dagen i 1999. Tar også med at en hund startet en brand i England på denne dagen i år 2000, da den urinerte på en støvsuger, så det bør man definitivt være obs på.

Hvis du har en dag som er litt sånn trist og trå, så kan jeg minne deg på dette her tipset da, om å finne noe du er takknemlig for at du har i livet ditt. Det skal hjelpe på humøret. I en mørk, trist og litt grå og litt mørkere og litt kaldere høst, så kan det være greit å liksom tenke seg til hva som kunne ha vært trivelig å følge det sporet bitt litt grann. Kanskje ikke kose alt for mye, da. Ikke sånn en kilo godteri hver dag, liksom. Men sånne små gleder i hverdagen, det kan være lurt.

I dag skal vi til gresk mytologi, og vi skal ta med et fullt vers også fra Odysseen, skal se om jeg klarer å lese det. Det litt sånn trevallig, gammelt norsk på mange måter. Det litt sånn ordoppbygging eller setningsoppbygging som vi ikke så veldig vant med, men vi kan prøve, så får vi se om vi klarer å henge med. Frist ikke, gjeve Odysseus, og trøste meg her for min dødslodd. Bedre det tykkes meg nå å tjene på jorden en herre ringe og fattig på gods for kummelig lønn enn å råde ned i Hades som ypperste drott over alle de døde. Utifra dette verset fra Odysseen så det en konsentrert form som kan brukes, og det bedre trell på jorden enn konge i de dødes rike, som vel egentlig bare handler om at man trives med liv man lever, og at man heller vil være her enn å ligge i grava.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

Det er torsdag, endelig er det torsdag. Snart er helgen her. Det er magisk å tenke på, synes jeg, i hvert fall går en travel helg i møte, og jeg gleder meg til å komme ut i frisk natur, kose meg i godt selskap med andre, og ja, rett og slett bare nyse livet litt grann, som man skal gjøre når man har muligheten til det, mener jeg. Og det er torsdag, vi kan like greit gjøre unna debatten nå med det samme. Hvordan skal sjokoladen serveres? Vi tar diskusjonen om et lite øyeblikk.

Hvordan skal man servere sjokoladen? Skal den være kjøleskapstemperert, eller serverer vi den i romtemperatur tilstand? Det spørsmålet. Det adressa som har tatt seg bryet med å spørre folk, og det 56% som foretrekker kjøleskapstemperatur på sjokoladen, og så det 44% som sier at nei, romtemperatur, det får være bra nok. Men hva sier sjokoladeprodusentene? Det har også adressa sjekket. De har vært om Freia, og Freias eksperter mener at den bør være romtemperert. Og det handler om å få smaken på sjokoladen best fram, men det også mange som liker tyggemotstanden i kald sjokolade. Og da det jo egentlig opp til hver enkelt, da, men det smak og behag, og hvis man skal fremheve smaken, så det altså romtemperatur som gjelder. Hvis man snakker tyggemotstand, så kan det hende at kjøleskapstemperert sjokolade like greit.

Hvis man tenker litt over det, så er det ganske mye man kan sitte bak rattet og bekymre seg for når man er ute i trafikken og ferdes. Det er jo andre sjåfører, møtende trafikk, det er rus, det er ulykker, det å havne i en ulykke eller komme til et ulykkessted. Altså, her er det mange farer på ferde. Vi skal se litt på hva vi frykter aller mest ganske snart. Vi skal

Trafikkbarometeret til NAF har tatt for seg hva vi i Norge mest bekymret for når vi ute og kjører bil, og på en tiendeplass der finner vi at vi livredde for å kjøre på vilt. Niendeplassen møteulykker eller frontkollisjoner, at vi skal ende opp i det. Og så det manglende lys og mørke veier som tar en sjuendeplass der. Å bli påkjørt det ingen som har lyst til i trafikken. Farlige situasjoner mellom gående og sparkesyklister og berusede eller rusede sjåfører som har en delt plassering her. Manglende gang- og sykkelvei eller fortau noe halvparten av oss bekymrer oss over når vi ute og kjører bil. På en tredjeplass her så finner vi dårlig vintervedlikehold. På andre plass finner vi farlige situasjoner mellom bilister og syklister. Og det vi aller mest bekymret for, det dårlig vedlikehold av veiene. Altså at vi skal falle ned i hull i veier, eller at det manglende siderekkverk og den slags.

er den 24. september. Har du bursdag I dag? Gratulerer med dagen. Jeg håper det blir en fin feiring. Du kan jo feire sammen med kjente folk, som Jon Arne Riise, den tidligere fotballspilleren, Peter I Teen Wolf, skuespiller Ian Bowen har også bursdag I dag, og skuespiller I Grown Ups-filmene, blant annet. Jackie Sandler har bursdag. Kim Haugen, som vi kjenner både fra TV og film her hjemme, har bursdag. Og Jonas Fjell, visesangeren, han fyller også år I dag. Gratulerer!

Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arin Kiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Rødts Mimir Kristiansson sier renteøkningen i dag slår ned som en bombe i folks økonomi. Norges Bank har hevet styringsrenten til 4,5%. Pengepolitikken bør ta større hensyn til full sysselsetting ved tilbudssjokk fra utlandet, og Norges Bank må ha mer is i magen, sier Kristiansson. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. FNs generalforsamling og høynivåuke fortsetter i dag, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu holder innlegg under hoveddebatten. Han skal snakke etter klokken 15 norsk tid. Palestinernes president Mahmoud Abbas skal også tale. Det blir senere i kveld etter klokken 21. Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

på deg hvis du akkurat har skrudd på. Du også hjertelig velkommen inn her. Vi godt i gang, et kjempedriv denne torsdagen her. For det torsdag, endelig torsdag, snart fredagen her, og så blir det helg. Og før vi vet ordet av det, så det oktober også. Det orker vi ikke å bruke for mye tid til å tenke på, mener jeg. Jeg heter Hanne og blir sittende her i en time til sammen med deg, og så satser jeg på at humøret på topp, og at du klar for å fyke av gårde.

Vi skal inn I kalenderen for å se hva slags merkedager vi har I dag, og det sprer seg fra ganske viktig til ganske viktige ting, egentlig. Vi kan starte med det uviktige først. Eller tydeligvis det ganske viktig da. Jeg synes det rart at det ikke mer skjønnhetsdager I kalenderen I løpet av året, siden det så trendy å se bra ut. Men det nå en skjønnhetsdag I dag, da, for man skal takke dama eller mannen som fikser øyevippene dine, og dersom du ikke har en slik person, så skal du visst nok skaffe deg en, da, typisk, for det visst veldig viktig å ha. Det også dagen for punktlig og nøyaktig tegnsetting når man skriver tekster, og jeg lærte I hvert fall på skolen at det får ganske store konsekvenser hvis du skriver feil, det kan I hvert fall få det, og det den internasjonale dagen for sjøfart I dag, det markerer I hvert fall FN, det handler om hvor viktig det med sikkerhet til sjøss, og allerede 2 år etter at Titanic forliste I 1912, så ble det første internasjonale konferansen for sikkerhet til sjøss avholdt I London. Vi

rope et høyt, høyt hurra for Jan og Jens, som har navnedag I dag. Gratulerer så mye med dagen. Jeg håper det blir en fin markering av navnene deres. Vi skal, som vi alltid gjør, ha med ordet for dagen også nå. En amerikansk sosiolog som heter Robert Staunton Lind står bak disse ordene, for han sa en gang, det stor forskjell på å høre et insekt på soverommet og høre et insekt I hagen.

jeg kan ikke være den eneste som irriterer meg når brunosten så flat at det blir vanskelig å bruke ostehøveren på den, den siste resten, og så blir den for tjukk til å ha på brødskiva eller knekkebrød, og så får man liksom ikke helt til den der siste, og så må man kaste det, eller ja, jeg vet ikke hva folk gjør, ja. Men det kan ha kommet en løsning nå, og videoen som viser hva matentusiasten og TikTok-profil Kristoffer Tvilde har kommet opp med, ja, det kan kanskje være en løsning, og den virker ganske enkel også. Det man gjør at man tar den siste brunosteresten inn mellom to bakepapir, og så finner man frem denne her kjevla da, og begynner å rulle utover til du får en så tynn brunost som du vil ha, og så skjærer du opp med kniv og har det på brødskiva, eller hvor nå enn du bruker den brunosten da. Men i hvert fall så blir jo det mye mer tilpassningsdyktig, og så slipper man å kaste resten av brunosten. Fantastisk!

kjekt med sånne der enkle tips når du finner ut hvor enkel ting egentlig kan være, eller hvor praktisk du har oversett at ting kan gjøres. Og jeg elsker sånn på Instagram eller TikTok, eller hvor du nå på sosiale medier, så elsker jeg de der videoene som kommer med I was today years old when I figured out this, liksom. Det praktisk, følger mye med på slike kontor, lærer masse små triks I livet, og det håper jeg de fortsetter å lage videoer av også.

Er du av de som får høy puls, at det knyter seg i magen og at håndflata blir klam når sjefen sier sånn, du, vi må snakke, kom inn på kontoret mitt. Det en menneskelig reaksjon, det det. Ikke alle får den, men allikevel. Og vi får jo litt sånn angst i kroppen når vi står overfor farer eller det som potensielt kan være farlig. Og det jo forskere som har grublet over dette her i 10 år da, men den angsten og hvor den kommer fra. Og neurobiologen Andrew Fox, han har gjort en oppdagelse og sier at det et område oppe i hjernen som heter amygdala, som en hjernens alarmsentral, og det den som vurderer om ting trygt eller farlig. Og amygdala ikke bare en knapp som man kan skru av og på, det består av massevis av små celleklinger, og det noen som på en måte hindrer at vi får helt panikk og sånn. Men det en gruppe celler som fungerer som et filter, og de som får denne angsten, de mangler dette filtret her, ifølge Andrew Fox.

Det som er litt kult da med at denne forskeren Andrew Fox har funnet ut hvordan vi får en sånn angstreaksjon av ting som sånn ikke egentlig farlige, det gjør jo at man bedre kan hjelpe de som sliter med denne alarmsentralen og dette filtret som mangler rundt amygdala-opplegget, den som gjør at man ikke får kontroll på angsten sin. Så det er ikke noe du kan gjøre selv, ikke en pille du kan ta, men det er i hvert fall hjelp å få der ute.

Vi ramler stadig på med nye grunner til hvorfor vi skal drive denne her spalten som heter dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Det ikke bare det for å få tankene over på andre ting eller ta en pause fra det man holder på med akkurat nå, men det jo også en god grunn fordi man skal prøve å lære seg noe nytt så ofte man bare kan, og da kan det like gjerne være ubrukelige ting dersom man føler at man mestrer det meste av brukelige ting, da vet du. Det gjør jo at man senker sjansen for å bli dement, for eksempel, har jo forskerne nylig kommet fram til, så sånn sett så synes jeg det helt innenfor å fortsette spalten vår, dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, så får vi se hva som lurer seg bak av informasjon i dag da. Det skal være natur og vitenskap som tema, og dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. Ildern kan sove opp til 20 timer i døgnet. Jeg synes det høres digg ut, ja.

Torsdagen i seg selv er jo ikke ferdig på langt nær, men vår tid er over, eller det går mot slutten. Jeg skal pakke sammen tingene mine og komme av gårde her, og så har jeg lyst til å ønske deg en fantastisk fin torsdag videre, uansett hvilke planer du har. Jeg heter Hanne og tilbake her i morgen. Da blir det fredagsstemning, forhåpentligvis. Skal i hvert fall gjøre mitt beste. Håper jeg får selskap fra deg igjen da. Vi høres plutselig igjen. Ha det!

Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget i fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært to rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen er mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arenkiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. FNs generalforsamling og høynivåuke fortsetter i dag, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu holder innlegg under hoveddebatten. Han skal snakke etter klokken 15 norsk tid. Palestinernes president Mahmoud Abbas skal også tale. Det blir senere i kveld etter klokken 21. Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det er første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det er spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei sann, og velmøtt til denne timen som skal inneholde en rekke ting som er kjekt å vite, innimellom den behagelige musikken du er vant til å få. Mitt navn er Kyrredal, og vi skal blant annet snakke litt om at studentene prises ut av leiemarkedet ifølge årets studentindeks. Faktisk så har studentene bare litt over 3000 kroner i måneden igjen til husleie når levekostnader er dekket. Mer om det snart. Andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk de siste årene. DNT mener at det er bekymringsfullt og inviterer til turbotråkk, en annerledes turdag i samarbeid med barnehager. Og i løpet av høstferien så skal det være totalt 3,3 millioner passasjerer på flyplassene til Avinor. Av disse så er det halvparten omtrent som reiser gjennom Oslo Lufthavn alene. Og på denne dagen 1941 ble Atlanterhavserklæringen tiltrådt av de allierte, la grunnlaget for en fri verden etter andre verdenskrig. Og den får dere mer om denne timen.

tar vi en titt på værvarslet for de neste tre dagene. Vi starter med Nord-Norge denne gangen, som får 11 grader, sånn cirka, på ettermiddagene. Noe regn, ikke så mye, for det meste skyet oppholdsvær. Midt-Norge får også noe regn, for det meste skyet oppholdsvær. Kan til og med bli en liten solstråle i overmorgen, 12-13 grader. Vestlandet vil få fint å begynne med, fint vær i dag, men det er ventet litt regn i morgen, og litt blandet vær i overmorgen, 14-15 grader. Sørlandet vil få for det meste grått og oppholdsvær, men finværet kommer tilbake mot helga. I overmorgen så er det ventet 18 grader på ettermiddagen. Samme gjelder Østlandet, det er ventet noe grått og ja, i hvert fall opphold de neste par dagene. I overmorgen er det ventet 17 grader og solskinn fra en nesten skyfri himmel, så sommeren kommer nesten tilbake.

Studentene prises ut av leiemarkedet. Årets studentindeks viser at det private leiemarkedet blir stadig mindre tilgjengelig for studenten, ifølge Finn. Studentindeksen utarbeides årlig av Finn Eiendom, Eiendom Norge, utleiemegleren NSO og Eiendomsverdi. En fulltidsstudent uten deltidsjobb har bare 3156 kroner i måneden igjen til husleie når nødvendige levekostnader er dekket. Samtidig blir det private leiemarkedet mindre tilgjengelig for studenter i de største studentbyene. Studiestøtten alene er ikke nok til å dekke kostnadene ved noen av boligene som inngår i analysen. Å jobbe ved siden av studiene er ikke lenger et valg, det er nærmest et opptakskrav på lik linje med generell studiekompetanse. Det sier leder i NSO, Eva Franco Aas. Med mindre staten kan trylle frem boliger til 3000 kroner i måneden, må de nå gjøre noe med studentøkonomien og det private leiemarkedet.

Utover høsten så er det kanskje like greit å komme seg litt vekk en helg. Her kommer et reisetips fra kunstig intelligens. Jeg har spurt Google AI om å gi meg et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helg, og denne gangen så har den valgt ut Wrocław i Polen. Og det beskrives som en vakker og historisk by, kjent for sine fargerike hus, mange broer og charmerende torg. Byen kalles ofte Polens Venezia, fordi den har over 100 broer som krysser elven Oder. Og det er altså direktefly fra Oslo til Wrocław som tar under 2 timer. Det meste kan oppleves til fots, i hvert fall i sentrum. Du kaster ikke bort tid på lang transport. Det er lavt prisnivå. Mat, drikke og overnatting er rimelig sammenlignet med Norge. Og du kan få noen unike opplevelser. Lete etter de små bronsene av dverger som er plassert rundt om i hele byen. Hovedattraksjonen er den store markedsplassen Rynek med det gotiske rådhuset. Wrocław er reisetipset.

Høstferien nærmer seg, og Avinor venter travle dager. Nærmere 2 millioner mennesker skal reise gjennom Oslo lufthavn i høstferieukene. Det er snakk om 1,77 millioner reiser, på det da som er hovedflyplassen i Norge alene. Og Avinor skriver en pressemelding at høsten har blitt en stadig viktigere reiseperiode, og allerede gjennom september har flere dager hatt høyere passasjertall enn de travleste dagene i sommerferien. I løpet av høstferieperioden fra 23. september til 13. oktober ventes det totalt 3,28 millioner passasjerer gjennom Avinors lufthavner, og av disse altså 1,7 gjennom Oslo lufthavn alene. Flere nordmenn velger å legge ferien til sensommeren og høsten, og også Oslo har blitt en mer attraktiv destinasjon i seg selv, sier lufthavndirektør Torgeir Landevåg. Tilsammen gjør dette at perioden med høy trafikk strekker seg stadig lenger utover høsten, sier altså lufthavndirektøren i Oslo.

Vi tar med noen trafikkmeldinger som da gjelder veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Det er fortsatt stengt ved fylkesvei 3608 Omre mot fylkesvei 3610 Kistevik. Omkjøring er skiltet, men ifølge veivesenet så skal det åpnes der i løpet av september, så det er jo ikke lenge til i tilfelle hvis det ikke allerede er åpent. På fylkesvei 3596 Dalholt-Bekken Roklev så er det for så vidt det samme. Den skal åpnes i løpet av september, så det kan ikke være mange dagene igjen der, men foreløpig altså stengt vei. Lysregulering på fylkesvei 3600 mellom Kryssen og Egra fram til nyttår. Det jobbes på fylkesvei 404 Frivoll. Det skal også avsluttes i september. Det jobbes på fylkesvei 3620 Engene. Da jobbes det fram til 30. oktober. Og husk, bruk refleks hvis du er ute og går på veiene nå.

0: På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.
1: Dette lett blanding. Lett blanding.

Andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk de siste årene. DNT mener at utviklingen er bekymringsfull, og inviterer til Turbotråkk, en annerledes turdag, i samarbeid med barnehager over hele landet. Forskning viser at den frie uteleken taper terreng til fordel for skjerm, stillesitting og innetid. Det sier Inger-Lise Blyverke, som er generalsekretær i DNT. Hun mener at dette er en skremmende utvikling, og vi er mange som har et ansvar for å bidra til å snu den. Derfor arrangerer DNT Turbotråkk, en annerledes turdag for de eldste barnehagebarna. Det er altså i løpet av dagen skal 430 barnehager, 800 avdelinger og rundt 12.000 førskolebarn tilbringe dagen ute på tur med natursti, aktiviteter og frilek i luft. Naturen gir noe skjermen aldri kan gi, sier Blyverke. Det er viktig for den fysiske og psykiske helsa.

Dagens TV-tips ser vi litt på Hell's Angels. Brorskapets pris, det er en dokumentarserie som er gått i gang på NRK 2. Men denne gangen så er det motor og metamfetamin i Midtvesten 23-20. Det er fotball, UEFA Nations League, det er Norge mot Danmark fra Ullevål stadion med kommentatorer Øyvind Alsaker og Simen Stamsø Møller. TV 2 klokka 20.25 med litt foran og litt bak. Det er film på TV 3 Plus, The Legend of Tarzan. År etter at han forlot junglen og slo seg ned med kona Jane i London, vender Tarzan tilbake til Kongo som handelsutsending for parlamentet. 21.00 på TV 3 Plus. Og så en serie som har blitt anbefalt og ikke har sett selv foreløpig. Null stjerner. Jeg har spekulert på om han ligger død der oppe. 21.25 på 5 i kveld.

På denne dagen i 1941 skjedde det noe spesielt. Da ble Atlanterhavserklæringen publisert. Det var en erklæring med et sett av prinsipper for en ny verdensorden, som ble publisert av Storbritannias statsminister Winston Churchill og USAs president Franklin D. Roosevelt. Det var altså 14. august 1941, og da vet du at du er under den andre verdenskrig. Churchill og Roosevelt hadde møtt ombord på den amerikanske kryssende Augusta ved Newfoundland 9. og 10. august det samme året. Under møtet forsøkte Churchill å få Roosevelt til å forplikte USA til å gå inn i krigen på de alliertes side, men måtte innse at dette ikke var oppnåelig på det daværende tidspunkt. Roosevelt visste at den amerikanske befolkningen ønsket å holde seg utenfor krigen, og det var først etter angrepet på Pearl Harbor at dette endret seg. Men i 8 punkter slo Atlanterhavserklæringen fast de prinsippene som Storbritannia og USA skulle legge til grunn for sin politikk.

USA skal ha advart Spania, Italia og Frankrike om at Russland kan angripe dem med langtrekkende droner fra handelsskip. Det melder TV 2. Den spanske avisen El Mundo viser til ikke navngitte kilder i Litauens forsvarsdepartement. Ifølge rapporten gjelder det Gerbera-droner med rekkevidde på 600 kilometer. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arenkiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget i fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært to rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren. Vi skaper god!

Hei igjen, og velmøtt til en ny time hvor det er enda mer ting å vite som er kjekt å vite. Mitt navn er Kyrredal, og mellom all musikken får du blant annet høre at nå er elgjakta straks i gang, også rådyrjakta. Og hvis tallene blir som sist, så er det nærmere 60 000 elgjegere og 44 000 rådyrjegere som gjør seg klare for jaktsesong. Og det felles flere rådyr enn elg, men elgjakta bringer flere sammen. Vi skal høre at NTNU kjøper superdrone. Den nye dronen anses som verdens beste autonome undervannsfartøy, og kan brukes både til å forstå havet bedre og utvikle forsvarsevnen i en urolig tid, går det fram av en pressemelding. Mer om det altså snart. Og for andre år på rad er hotellene Amerikalinjen og Sommerro i Oslo, samt hotell Brosund i Ålesund, hver tildelt en Michelin-key, som vi regner som motstykke til Michelin-stjernen. Mer om det altså, og mye annet denne timen.

tre dagene. Vi starter med Nord-Norge denne gangen, som får 11 grader sånn cirka på ettermiddagene. Noe regn, ikke så mye, for det meste skyet oppholdsvær. Midt-Norge får også noe regn, for det meste skyet oppholdsvær. Kan til og med bli en liten solstråle i overmorgen, 12-13 grader. Vestlandet vil få fint å begynne med, fint vær i dag, men det er ventet litt regn i morgen og litt blandet vær i overmorgen, 14-15 grader. Sørlandet vil få for det meste grått og oppholdsvær, men finværet kommer tilbake mot helga. I overmorgen så er det ventet 18 grader på ettermiddagen. Samme gjelder Østlandet, det er ventet noe grått og ja, i hvert fall opphold de neste par dagene. I overmorgen er det ventet 17 grader og solskinn fra en nesten skyfri himmel, så sommeren kommer nesten tilbake.

I morgen starter jakta for folk flest. Det er elgjakta og rådyrjakta som starter fredag 25. september. Og fortsatt er det den tradisjonsrike elgjakta som får flest jegere ut i skogen ifølge Norges Jeger- og Fiskerforbund. Hvis tallene blir som sist, gjør nærmere 60 000 elgjegere og 44 000 rådyrjegere seg nå klare for jaktsesongen. Det felles flere rådyr enn elg, men elgjakta bringer altså flest jegere. Ikke bare er det flest elgjegere, det er også en type jakt som oftest utøves i jaktlag, og gjerne på tvers av generasjoner, sier informasjonssjef i Norges Jeger- og Fiskeforbund, Line Lillebø Osfoss. Elgjakta er synonymt med fellesskap, kultur og tradisjon i mange lokalsamfunn. Og naturopplevelser og godt viltkjøtt på middagstallerkenen er blant grunnene til hvorfor jegerne trekker ut i skogen. Og nå starter altså jaktsesongen for fullt.

er det som er spesielt med dagen i dag? Jo, det kan jeg fortelle deg litt om. Det er Jan og Jens som er så heldige å ha navnedag. Jan er egentlig en nederlandsk, mens Jens er en dansk versjon av det hebraiske Johanan, som betyr Herren er nådig. Når det gjelder solens gang, så har vi passert høstjevn døgn, og det betyr at det er mindre dagslys nå enn det er dagslys, altså mer mørke enn dagslys. For Grong, soloppgang 06.55, solnedgang 19.08. Grimstad, soloppgang 07.05, solnedgang 19.31. Forfatteren Nils Collett Vogt ble født på denne dagen i 1864. Forfatter Francis Scott Fitzgerald ble født i 1896, mens dukkefilmskaper Jim Henson kom til verden i 1936. Musiker og fotograf Linda McCartney ble født i 1941.

NTNU kjøper superdrone, en overskrift jeg har fått her på en pressemelding. Den nye dronen anses som verdens beste autonome undervannsfartøy, og kan brukes både til å forstå havet bedre og utvikle forsvarsevnen i en urolig tid. NTNU vil utvikle dronen videre. Det var på forsvarskonferansen at Femkløver annonserte at de skulle kjøpe inn en Hugin 6000 av Kongsberg, og blant de var NTNUs rektor og forsvarsministeren. Det er Norsk Havteknologisenter som kjøper inn denne dronen, og forsvarsminister Tore Sandvik trakk fram at Norge er best der det er salt, vått og kaldt, og med kritisk infrastruktur på dypt vann som er avgjørende for både Norges eksportinntekter og Europas energisikkerhet. Norge er verdensledende i maritim forskning og autonomi i havet, sa Sandvik. Og dronen Hugin kan gå ned til 6000 meter, og dermed dekke alt norsk territorialfarvann.

ta med noen trafikkmeldinger som da gjelder veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Det er fortsatt stengt ved fylkesvei 3608 Omre mot fylkesvei 3610 Kistevik. Omkjøring er skiltet, men ifølge veivesenet så skal det åpnes der i løpet av september, så det er jo ikke lenge til i tilfelle hvis det ikke allerede er åpent. På fylkesvei 3596 Dalholtbekken Roklev så er det for så vidt det samme. Den skal åpnes i løpet av september, så det kan ikke være mange dagene igjen der, men foreløpig altså stengt vei. Lysregulering på fylkesvei 3600 mellom Kryssen og Egra fram til nyttår. Det jobbes på fylkesvei 404 Frivoll. Det skal også avsluttes i september. Det jobbes på fylkesvei 3620 Engene. Da jobbes det fram til 30. oktober. Og husk, bruk refleks hvis du er ute og går på veiene nå.

Krakow har blitt en favoritt blant nordmenn. Bestillingene til den polske storbyen har økt med hele 167% hos TUI, sammenlignet med samme periode i fjor. Mange ønsker en storbyferie med mye å oppleve, men uten at det blir alt for dyrt, sier Anne Mørk Løvengren, som er kommunikasjonssjef i TUI Norge, og hun mener at Krakow har historie, kultur, god mat og et prisnivå som er hyggelig for nordmenn. Og Krakows gamle by står på UNESCOs verdensarvliste. Den mest kjente attraksjonen, Vavelslottet, er også blant de fem mest populære slottene og palassene i Europa. Det viser en fersk analyse fra TUI Musement. Vi ser at flere er opptatt av å få så mange opplevelser som mulig for pengene, sier Mørk Løvengren. Historie og kultur er også en viktig del av storbyferien. Og reiser du i november og desember, så kan du i tillegg oppleve fantastiske tradisjonelle julemarkeder i både Krakow, Praha og Gdansk.

Kinotips denne gangen er to filmer med kvinner i hovedrollene. Den ene er Spa Weekend, der tre barndomsvenner, Jane, Coco og Sophie, som ser fram til en luksuriøs helg fylt med spa-behandlinger, ro og selvnytelse. Når deres kaotiske venn Mel dukker opp uventet, så forvandles avslappingen raskt til ren galskap. Regi har John Lucas og Scott Moore. Dette er en komedie som også heter Spa Weekend med 6 års grense. Den andre er en romantisk komedie, eller fantasy, står det. Practical Magic 2. Det er Sandra Bullock og Nicole Kidman i hovedrollene. De tar oss tilbake til en verden badet i månelys, med rampestreker og mektig slektsmagi, der Owens-søstrene må konfrontere den mørke forbannelsen som truer med å rive i stykker familien deres en gang for alle. På følge Filmweb så er dette en kinobegivenhet full av moro, magi og kaos du bare må se. Det er altså Practical Magic.

har du hørt om Michelin-nøkkelen, eller Michelin Key? Den tildelt 3 hoteller i Norge. Det Amerikalinjen, Sommero i Oslo og Hotell Brosunde i Ålesund. De har altså hver fått tildelt en Michelin Key. Utmerkelsen regnes som hotellbransjens motstykke til den etablerte Michelin-stjernen, og belønner hoteller for alt fra arkitektur og personlighet til service og verdi. Og hvis du ikke har hørt om det før, så er det ikke så rart, fordi Michelin Key ble introdusert i 2024 og raskt blitt en av de mest toneangivende utmerkelsene i bransjen. Å motta en nøkkel plasserer hotellet blant verdens beste, men titlen er ikke permanent. Hver utnevnelse vurderes og evalueres på nytt hvert år, går det fram av en pressemelding fra Nordic Hotels og Resorts. Og da Michelin publiserte sin første utvelgelse i Norden i fjor, mottok Sommero, Amerikalinjen og Hotell Brosunde hver sin nøkkel. Nå får de altså nok et år.

Politiet etterforsker skytehendelser på Romerike etter meldinger om skudd i et boligområde på Jessheim i går kveld. NTB skriver at politiet mener hendelsen ikke var tilfeldig og undersøker om den kan ha sammenheng med en sak i Oslo. Politiet ber samtidig vitner om å melde fra. Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget i fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært to rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. USA skal ha advart Spania, Italia og Frankrike om at Russland kan angripe dem med langtrekkende droner fra handelsskip. Det melder TV 2. Den spanske avisen El Mundo viser til ikke navngitte kilder i Litauens forsvarsdepartement. Ifølge rapporten gjelder det Gerbera-droner med rekkevidde på 600 kilometer. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen er mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arenkiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det er første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det er spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

er lille fredagsaften. Jeg slår det fast helt i begynnelsen av dagens kaffepause. Synes det greit, og jeg vil jo si, altså ganske tydelig egentlig, understrekk, at vi må feire at vi på veien i helgen. Nå er det riktig nok fredag i morgen, og vi skal gjøre all heder og ære som fredag fortjener. Når fredagen ankommer, men i dag så skal vi bare liksom gasse oss litt til at det først i morgen, og at vi har hele dagen i dag til å glede oss på. Jeg vet at torsdager for noen inkluderer ting som ikke gøy. Guro har sendt meg en melding, og hun gjør noe som hun ikke synes gøy. Ikke gjort det før, skriver hun, men hun skal altså kvitte seg med en visdomstann, og det håper jeg går greit, at når den visdommen forsvinner, så blir det mindre trøbbel i gapet. Jeg heter Endre Lundgren, dagens kaffepause begynner nå. Vi har litt musikk i begynnelsen her, og så kommer det quiz og sånne ting etter hvert.

Det slår meg at vi en gjeng ganske positive folk, og jeg sier det fordi jeg har begynt å få en del meldinger inn allerede. Skal vi se her, Susanne i alle fall på ballen, og her det altså et vell av forskjellige emojis for det første, og det setter man alltid pris.

Da starter vi dagens kaffepause-quiz. Og hva skal vi begi oss ut på i dag, er gjerne spørsmålet. Du, vi skal begi oss ut på en liten reise, liten tidsreise. Vi skal en tur tilbake i tid. Spørsmålet er bare hvor langt, og der skal du få hjelp av tre ledetråder for å finne dagens svar. De tre ledetrådene de kommer i tre forskjellige omganger. Jeg skal gjenta dem noen ganger underveis her, og så skal du få et fullverdig svar når vi nærmer oss slutten av denne timen. Ikke google dette da, det er liksom litt av utfordringen. Ja, hvor begynner man egentlig? Jeg tenker vi begynner med Elvis, ja, i dagens quiz. Og så setter vi i alle fall en tråd i en retning av Elvis' liv, så har du en idé om hvor vi skal. Verdens første konsert som ble kringkastet via satellitt, altså til hele verden, gikk dette året, og det var Elvis Presleys Aloha Hawaii, ble sett av flere over hele verden enn månelandingen.

griper fatt i dagens almanak, heter det. Det ordet bruker jeg hver dag, men i dag satt det langt inne. Jan og Jens har navnedag. Navnedagen fra den katolske kirkes feiring av døperen Johannes unnfangelse. Og det betyr at det en del av det religiøse aspektet for dagen. Guinea-Bissau har sin nasjonaldag, eller Guinea-Bissau, som vi godt kan si på norsk, ligger i Vestafrika. I Sverige så feires alle helgene som ikke har fast plass i den katolske helgenkalenderen i dag, og det også en lang rekke andre som også får sine hedersbevisninger i dag. I 1493 så la Kristoffer Columbus ut på sin annen reise til Amerika med 17 skip og 1200 mann. Vi har Ford Motor Company, som i 1908 bygger den aller første modell T.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke, I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også, onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

er jammen ikke dårlig. Jeg ser det kommer inn flere svar på dagens quiz, hvor vi altså leter etter ett spesifikt årstall. Og nå er jeg muligens litt vag I første ledetråd, men du har I alle fall en manns liv å forholde deg til, så da vet du I alle fall sånn cirka hvor I verden vi skal. Og det handlet om Elvis Presley til å starte med. Jeg sa verdens første konsert som ble kringkastet via satellitt var dette året, og det var Elvis Presleys Aloha Hawaii ble sett av flere mennesker I verden over enn månelandingen. Ledetråd nummer to I dag, det handler om den israelske etterretningstjenesten Mossad. Dette året så likviderer de en palestiner på Lillehammer. De trodde at de drepte Ali Hassan Salame, en av lederne for Sort September, men det var det altså ikke. Og ikke bare det, en massiv stor flause nummer to var at norsk politi klarte å pågripe seks av disse Mossad-agentene før de klarte å forlate landet. Kjent som drapene på Lillehammer, eller drapet på Lillehammer. Hvilket årstall vi ute etter? Du skal få en ledetråd til om et øyeblikk.

Vi fortsetter dagens quiz. Har hatt to ledetråder allerede, skal gi deg en tredje om et øyeblikk. Og vi har altså snakket om Elvis Presley I dag. Verdens første konsert kringkastet via satellitt var I det året vi ute etter. Den het Elvis Presleys Aloha Hawaii og ble sett av flere mennesker verden over enn selve månelandingen. Nummer to var at den israelske etterretningstjenesten Mossad likviderte en palestine på Lillehammer I det året her. De trodde de drepte en kar som het Ali Hassan Salame, som var en av lederne for Sort September, så var den palestinske gruppen ansvarlig for en massaker under sommerol I München, men det viste seg altså at de drepte feil person, og I tillegg klarte norsk politi å pågripe seks av Mossad-agentene før de kunne forlate landet. Og så tar vi med oss noe politikk her som siste ledetråd. Nei, det gjør vi ikke, vi tar med oss noe showbiz, det mye hyggeligere. Vi tar med oss noe showbiz. Pink Floyd tar vi. Pink Floyd slapp dette året det som kalles en av rockens viktigste album, The Dark Side of the Moon.

Vi befinner oss tilbake I almanakken. Vi skal hedre særlig da Jan og Jens på en dag som dette, og vi vet da både om flere Jan og flere Jens, antagelig både I egen familie og vennekrets, men også I det offentlige Norge. Vi gratulerer med dagen I hvert fall. Det også ganske mange som har fødselsdag. Vi har en gammel romersk keiser, Vitellius. Han ble født I år 15 på dagens dato. Ellers så har vi F. Scott Fitzgerald, den amerikanske forfatteren som ble født I 1896. Vi har den tidligere presten Børre Knudsen. Han var jo en aggressiv motstander av abort, født I 1937, han døde I 2014. Vi har Linda McCartney, Paul McCartneys avdøde ektefelle, født I 1941, døde I 1998 av kreft. Tragisk. Og så har vi Jon Arne Riise inne I dag. Han ble født I 1980, best kjent som fotballspiller. Wow!

du undret kanskje hvilket år det var? Eller var du helt, helt klar, helt sikker? Forhåpentligvis var du ganske sikker. Du var I alle fall sikker på at det ikke var 80, 90 eller noen av 2000-årene det handlet om. For vi snakket jo om Elvis Presley, og den mannen døde jo som på tampen av 70-tallet en gang, så vi må være før det. Og riktig svar her, som mange har klart å klokke inn, 1973. München, OL I München var I 72, så det var altså året etter at Mossad drepte en palestinsk innvandrer på Lillehammer I tro om at de var på sporet av Ali Hassan Salameh, som var en av lederne for Sort September. Det var de så ikke. Det ble en massiv politisk og diplomatisk krise av det. Elvis Presley hadde sin Aloha Hawaii-konsert som vi var innom. Og så snakket vi om Pink Floyd, som var ute med det som ofte blir kalt rockens, en av rockens viktigste album, The Dark Side of the Moon. En ordentlig god plate for øvrig. Bør lyttes til på vinyl, naturligvis. Let's go!

Og du trodde vel ikke at dødsfallet til Dolly Parton skulle ende med fred og fordragelighet i familien? Nei, det er jo ikke sånn når en meget kjent person dør, og det er mye penger i spill. Dolly Partons nevø er nå anklaget for grove trusler. I forrige uke så fikk han sparken. Nå har countrylegendens manager gått til retten for at nevøen hennes også skal ilegges besøksforbud. Nevøen her heter Brian Seaver. Han er anklaget for å ha truet selskapets ansatte og forretningspartnere. Seaver selv har naturligvis uttalt seg, slik man da gjerne gjør, og hevder at meldingene er tatt ut av kontekst og avviser truslene. Det er masse forskjellige medier som har uttalt seg her. Seaver var partners sikkerhetssjef i 20 år. Han driver et eget sikkerhetsselskap, og det var også han som kunngjorde tantens død i en Instagram-video den 25. august. Dolly Parton er altså gått bort. Hun ble 80 år gammel, og så får vi se hvor

Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har rent uavgjort eller med dansk seier. Politiet etterforsker skytehendelser på Romerike etter meldinger om skudd i et boligområde på Jessheim i går kveld. NTB skriver at politiet mener hendelsen ikke var tilfeldig og undersøker om den kan ha sammenheng med en sak i Oslo. Politiet ber samtidig vitner om å melde fra. Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget i fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært 2 rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. USA skal ha advart Spania, Italia og Frankrike om at Russland kan angripe dem med langtrekkende droner fra handelsskip. Det melder TV 2. Den spanske avisen El Mundo viser til ikke navngitte kilder i Litauens forsvarsdepartement. Ifølge rapporten gjelder det Gerbera-droner med rekkevidde på 600 kilometer. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arenkiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Det er en sånn god, positiv vind. Ikke hva alt angår. Altså, det finnes gode grunner til å føle at ting er litt traurig om dagen, men generelt sett i hvert fall, i mitt liv, så opplever jeg at det er mye medvind. Ikke at jeg har blitt slankere, eller helsetilstanden er bedre, eller noe sånt, men jeg har liksom ikke så innmari mye å klage på utover det ordinære, så da får den vel være fornøyd, tenker jeg. Time nummer to av dagens kaffepausesending i gang, og har du akkurat ankommet, velkommen skal du være. Vi har en quiz som starter om et lite øyeblikk, og vi skal løse enda en utfordring gjennom tre ledetråder. Fasiten kommer mot slutten av timen. Jeg skal fortelle deg mer om hvordan dette fungerer om et lite øyeblikk, inkludert hva temaet er. Det er jo en viktig ting å ha med seg når man skal løse en quiz. Og så er det, skal vi se, flere ønskeplater som har kommet inn. Jeg tenker vi tar tak i en av de med det samme. Dette er Trond Ivar som ønsker seg denne. Looking right, looking like

kommet til quizzen, og da lønner det seg å ikke lukke det vinduet vi var inne i. Vi lukker det opp på nytt, skriver av datoen på nytt, sånn. Trykker enter, der er vi. Vi har en meget kjent person vi skal frem til i dag, og som jeg bruker å si når vi tar tak i en quiz med mennesker. Det en mann, eller det en kvinne. Det en som lever, eller det en som død. Det en som norsk, eller det en som utenlandsk. Forholdsvis enkelt. Vi har tre ledetråder som kommer. De kommer i hver sin del, og mot slutten av timen så kommer vi med en fasit. Og når fasiten kommer, så bestemmer du, som din egen dommer, om du skal premieres i dag for innsatsen. Forsøk å ikke google det. Mye morsommere hvis du ikke gjør. Da kan det være deltakelsen, ikke nødvendigvis seieren som gir premie. Dagens person dansk. Beskrives som dikter, forfatter, oppfinner, matematiker og dessuten verdensborger. Hvem kan dette være?

Vi er på søken etter en meget kjent person. Jeg har hatt nær sagt et personlig forhold til denne personen. Det blir å ta litt hardt i, men som jeg sa, dagens person er dansk og beskrives som dikter, forfatter, oppfinner, matematiker og verdensborger, og det er i form av dikt at jeg har et forhold til denne personen i at jeg har noen av hans bøker. Fornavnet til dagens person betyr klippe eller stein, og etternavnet betyr brynestein. Derfor kalte han seg også Kumbel Kumbel, eller Stein Stein. Og det krever litt hjernegymnastikk å koble den, men hvorfor ikke? Kanskje du har hørt om Kumbel Kumbel? I så fall så er du på rett spor, det er ikke det navnet jeg er ute etter, men hans virkelige navn. Tenk litt på det, du har en ledetråd til å gå på, og så kommer dagens fasit mot slutten av timen. Kanskje det blir en premie på deg hvis du er litt snill mot deg selv som dommer. Vi får se.

Det som er fint med å ha sosiale medier og sørge for at du har kontroll på dem du også, betyr at jeg vet litt hva du tenker. Du og de andre som deltar i konkurransen, og jeg ser at det er noen som er på rett spor nå. Jeg håper at vi med ledetråd nummer 3 kommer i havn mellom målstolpene inn i nettet. Bruk den illustrasjonen som passer best for deg. La oss gjenta de to første ledetrådene, så skal du få den tredje og siste om et øyeblikk. Jeg sa først at dagens person er dansk. Beskrives som dikter, forfatter, oppfinner, matematiker, verdensborger. Du kan for eksempel finne en bok, dikt, lysestaker har han vel også signert, tror jeg. Hans fornavn betyr klippe eller stein, og etternavnet betyr brynesten. Derfor kalte han seg Kumbelkumbel, eller Steinstein, det var et pseudonym. Og dagens person, og her er ledetråd nummer 3, er særlig kjent for sine spesielle form for dikt, utgitt som en samling av såkalte gruk.

Mine hverdager har vært ganske fulle i det siste, så det har ikke vært noe stress med å finne på hva jeg skal gjøre. Men hvis du, og jeg overført betydning i dag, trenger noe bistand i hva vi skal finne på, så har jeg litt å komme med her. Hva med å begynne å bruke ordentlig tegnesetting, for eksempel når du skriver tekstmeldinger? Det er den store tegnsettingsdagen i dag, og det handler jo om punktum, stor forbokstav, komma, spørsmålstegn, utropstegn. Ikke fire spørsmålstegn, ett, hvis det er et spørsmål. Jeg vet dette provoserer mange. Det er verdens Bollywood-dag i dag, og dette er jo da indisk film. Hvis du ikke har sett en sånn en før, så foreslår jeg at du hopper inn på den strømmetjenesten du har. Jeg vet at Netflix har en egen sånn Bollywood-avdeling i hvert fall. Noen av disse filmene er ganske interessante og artige. Og så er det en annen måte å se film på. Anbefales på det varmeste, det er noe av det som står oppført i hvert fall i dag.

spørsmålet er vel, hvordan føles det? Nå er du ferdig med begivenheten. Du har kommet i mål, forhåpentligvis, og du sitter med det du mener er et svar. Og hvis det svaret er Pete Hein, så er du på rett sted. Det er personen vi var ute etter i dag. Fornavnet betyr klippe eller stein, og etternavnet betyr brynestein. Kalte seg derfor Kumbel som pseudonym. Det betyr stein. Dansk dude, ikke lenger blant oss dessverre, beskrives som dikter, forfatter, oppfinner, matematiker og verdensborger. Og som nordmenn så kjenner vi ham aller best for sine gruk. Og det en spesiell form for dikt som han ofte illustrerte selv. Finnes i bøker som heter Gruk 1 og Gruk 2 og Gruk 3, etc. Pete Hein, riktig svar i dagens quiz, og hvis du landet den, så kan du nå trygt ta deg Petter Smarthatten. Du trenger ikke å ta den på, før vi bier oss ut på en ny quiz. Flink har du vært.

jeg elsker sosiale medier. Jeg må si det. TikTok for eksempel. Jeg har et intenst romantisk forhold til TikTok. Og det en sak nettopp fra den delen av verden som dukker opp på skjermen min her fra Lad Bible. Og hvis du har lyst til å flire godt en dag, så gå inn der. Det en kvinne som hevder seg meget sjokkert etter at en spøkelseskatt som hun har matet bare forsvant i løse luften. Og dette har hun da naturligvis filmet. Forslaget fra nettstedet her at katten kanskje var på sitt tiende liv. Altså, spøkelseskatt, en som ingen eier. Men mens hun står og mater den, så forsvinner den altså bare i absolutt intet. Og det et opptak her fra et sånt Ring-kamera. Dørklokke med kamera i. Se gjerne videoen hvis du finner den. Jeg vet ikke. Den forsvinner, den gjør det, men jeg vet ikke om det ekte vare, eller om det noen som har vært litt tekniske her.

går alltid mye fortere enn jeg har tenkt. Har aldri i min radiokarriere, ok, med unntak av noen dager hvor det har vært dårlig, jeg har vært skikkelig dårlig, jeg har liksom feber og sånn, og likevel jeg kommer på jobb, da føles to timer radiosending, eller tre eller fire, eller hva det skulle være, ut som fryktelig lenge. I dag så kom jeg på jobb, og da synes jeg egentlig det verste var å vente til jeg skulle gå i studio. Dette her er på en måte kremen, dette er rosin i pølsa når man er på jobb. Det er mye annet som foregår enn det vi gjør på lufta, tross alt. Og da jeg endelig kom inn i studio, så har det liksom gått i et ordentlig tempo. Og det har vært veldig hyggelig, jeg har fått masse fine meldinger og sånn. Og så kommer vi til det punktet hvor jeg sitter nå. Det står til og med på skjermen her. Avsluttende stikk, står det. Dette her intern lingo. Altså, du skal avslutte sending nå, Endre. Ha deg vekk. Vi skal slippe til nye krefter i studio. Sendeskjema er proppfylt, 24-7, så her fortsetter vi bare som sedvanlig. Neste gang vi to høres blir i morgen med en ny utgave av Kaffepausen.

Du hører på Sørlandsradion på FM, DAB og internett. Fortsett med det, og hvis det et eller annet du vil oss, så kan du enten ringe radiotelefonen på 45 85 66 66, eller du kan sende oss en e-post, gå inn på nettsiden sørlandsradion.no, eller du kan gjøre det via Facebook-siden vår.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

altså Sørlandsradioen som du lytter på akkurat nå. Fortsett gjerne å gjøre det. Jeg heter Jonas Bording og blir værende her I minuttene fremover også.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

Manamana. Manamana. Manamana.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Manamana.

Klokken, og du lytter til Palmekysten, programmet her på Sørlandsradioen som tar for seg den norske musikken, og da hovedsakelig den lokale, og det blir en del nye låter i dag. Nå skal vi først høre en artist fra Oslo som heter Sverre, og dette er singelen The Reason fra hans siste album The Caveman.

var Sverre. Du hørte der altså med singelen The Reason fra albumet The Caveman. Denne svensken Mats Engqvist har bodd i Risør i mange år og har gitt ut denne singelen Din tid under navnet Engqvist.

Enqvist fra Risør med hans siste singel Din Tid. Caballeras er en gruppe med medlemmer som har tilhørighet til Kristiansand og visse nabokommuner. Her er sangen My Name is Ronnie.

Det var Caballeras fra Kristiansand-traktene med sangen My Name is Ronnie. Vi skal en tur til Froland og høre Kami med Puzzle Twist.

Det var Froland-artisten Kami med sangen Puzzle Twist. Vi skal nå høre en sang fra 2008 som er blitt en klassiker etterhvert, fra den tiden da band og artister i Kristiansand reiste rundt i verden, hovedsakelig til USA, for å promotere musikken sin, da de hadde ordentlige ambisjoner om å bli verdenskjente. Her er Transit og sangen Bleed On Me.

Det var bandet Transit fra Kristiansand med sangen Bleed On Me. Fra Evje her kommer gruppa DPI med låta House of Joy.

0: Det var altså gruppa Depuy med Bent Ivar Tversland fra Evje i spissen med låta House of Joy. Her kommer Elin Furubotten fra Tonstad i Sirdal med sangen Meg og Marianne.
1: Jeg vokste opp på bygda med elv og høye fjell, og tåka lå tett under morgengry. Jeg drømte meg vekk til

Kristiansand. Det var Dark Side of the Force med sangen No Time. Fra Høvåg i Lillesand, her kommer Johnny Kalua og sangen Sweet Caroline.

0: Det var Johnny Kalua fra Høvåg i Lillesand med sangen Sweet Caroline. Mitt navn DJ Kloggen, og du hører fremdeles på Palmekysten, programmet her på Sørlandsradioen, som tar for seg all den nye musikken ifra Sørlandet. Farin er ikke bare sukker, det er også navnet på en jazzgruppe fra Arendal med Caroline Angorine Kristiansen i spissen. Her er sangen Why Oh Why.
1: Why?

Farin fra Tromøya med sangen Why Oh Why. Nå skal vi høre Koffe fra Egersund med sangen Lyden av Sommer. Yeah.

var lyden av sommer, får du avgjøre, men det var titelen på sangen. Artisten heter Koffe og kommer fra Egersund. Nå skal vi høre November Homecoming med medlemmer fra Kristiansand og Kragerø. Her er sangen The Opera.

Dahl fikk du høre der med sangen Midnight Skies. Nå blir det en sang fra Victoria Slettebø som kaller seg Vira. Hun bor i Søgne, og dette er debutsingelen Her nede.

Vira var navnet på denne artisten, og dette var debutsingelen Her nede. Vi skal til Risør, vi skal høre Terje Tylden med sangen Alt for.

0: Denne risør-artisten heter Terje Tylden, og sangen du hørte der var Alt for. Talia er en artist fra Grimstad. Dette er sangen hennes Let Me Know.
1: Hold on, save my you.

Det var Talia fra Grimstad med sangen Let Me Know. Torine er en artist fra Arendal, og dette er singelen hennes Fake My Feelings.

var Torine fra Arendal du hørte der med sangen Fake My Feelings. Du har den siste timen kunnet lytte til Palmekysten, programmet her på Sørlandsradioen som tar for seg den lokale musikken, og mitt navn er DJ Klogen. Jeg velger å avslutte med denne sangen her, og jeg håper vi høres igjen om en uke. Denne artisten heter Stein Roger Sordal. Han kommer fra Grim i Kristiansand, og dette er sangen House of Cards.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

Hvis du en av de mange som liker å høre på Sørlandsradion, og det du sikkert siden du hører på nå, så gjør meg en tjeneste, og det å fortelle andre om Sørlandsradion sånn at vi blir flere som hører på. Det hadde vært til stor hjelp.

0: coverlåt fra bandet Cock Robin.
1: Det meg en glede å være din programvert. Sørlandsradion hører du på. Jeg heter Jonas Bording. Håper du bruker mye tid på Sørlandsradion. Det kommer mye god musikk I minuttene foran oss også.